0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

特殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まるとまず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう1つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られ

て数字が減るもしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり、結果が発表され21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合、自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し掛け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるため、サクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、
1: さあ、
0: 収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をする。クリエの本日はアートな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、サンサン、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

特殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1位を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まると、まず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう1つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減る、もしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり、結果が発表され21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12

点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合、自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し掛け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるため、サクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: 特殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1位を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まるとまず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう1つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減るもしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり結果が発表され、21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し掛け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるため、サクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

特殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1位を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まると、まず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう1つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減る、もしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が1周するとラウンド終了となり、結果が発表され、21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合、自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し掛け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるため、サクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まると、まず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう1つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減る、もしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり、結果が発表され21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカード、バーストした場合自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し駆け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるためサクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。

0: なたがいなくなったとしても世界は変わらずに回っていく。けれどどうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、うわ、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されへん。まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。
4: 特殊ルームでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まると、まず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう一つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減る、もしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり、結果が発表され21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合、自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し駆け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるためサクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 管ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねー。バッタアップルニオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。何やら博士がアバターカーを開催するみたい。
8: あ、そうなんですね。でも、いつまででしょうか。
9: 9月13日までみたい。
8: なるほど。せーの。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 特殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まるとまず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう1つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減るもしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり、結果が発表され21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合、自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し掛け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるためサクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

特殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まると、まず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう一つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減る、もしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり、結果が発表され21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合、自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し駆け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるため、サクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちください。

0: ヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 特殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まると、まず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう1つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減る、もしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり、結果が発表され21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカード、バーストした場合自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し駆け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるためサクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 部で元気を届けるワキラの金色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。

0: オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー、はい。あ、貼り付けだうわー騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入りまーす。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってるおぉすごいすごいあれちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの事故った。事故ったんだけど。やめてよ事故んないでよヘイム、船の中、どういうことですか、これおー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。ザイディ？おー、あっ、え、何これ？おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: え、お皿のラステロイド。
0: え、待って、あれ、バカじゃん。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまい！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かとか言ってて、怖い！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なーってた！違うんです！チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけはそれだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと価格違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あったあったあったあったあったあった車が回転した。あれはダメ！あれはダメって！あれ車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: はい、どうもどうも。お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし？
8: あ、うん、なんかブルッて
9: してる。さんさん、ここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。

0: ございました。
1: こちらこそありがとうございました。
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
4: 楽しい。
5: ありがとうございます。
6: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
1: お願いします。
6: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場、キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
7: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
6: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。温州粉もつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言い。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキも言い。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
7: ココアにマッシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
6: と、ハスキーの声にサシャが答え、
7: ビール、冷えてまーす。
6: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦がしゃべり、
7: ココアというならば、ココアに、バーバ
6: ーと、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
7: いただきまーす！
6: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
1: はーい。
6: じゃあ行きますよ。せーの。
2: いただきます。
6: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
7: トカゲの出汁、うんべー
6: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
8: 特殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まると、まず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう1つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減るもしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり、結果が発表され21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。 カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し掛け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるため、サクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。

0: 言葉を聞き混ぜる。キスの流れの上目やれるほどで
1: も僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。

0: 紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。

特殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1位を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まると、まず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう1つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減る、もしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり、結果が発表され21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合、自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し掛け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるため、サクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大

0: 文化の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
1: それなら普通の会社か
0: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
2: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
3: OK, let's go.
2: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
4: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。ドクリエのこいつはアートな。ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってます。

ブラックジャック、特殊カードを使いこなして1位を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まると、まず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう1つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減る、もしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり、結果が発表され21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合、自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し掛け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるため、サクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: 特殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まるとまず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう1つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減るもしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が1周するとラウンド終了となります。

に結果が発表され、21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し掛け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるため、サクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

特殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まると、まず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう一つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減る、もしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり、結果が発表され、21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合、自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し駆け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるため、サクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

特殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まると、まず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう一つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減る、もしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり、結果が発表され21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードを、バーストした場合自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し掛け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるためサクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。

0: 迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内、したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの

内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、うわ、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生

0: では映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。
2: 特殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして、1位を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まるとまず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること。もう一つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減るもしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり結果が発表され21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し掛け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですがプレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるため、サクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエールっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速ラボ

0: 働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
1: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
2: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
4: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
5: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどね。バッタアップルニオンドロップだよ。
6: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
7: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
4: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
5: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
2: 人間さん、レモンと
6: ベリーと
3: アイスと
4: メリーと
5: バディに
2: の会いに来てね。
4: 会いに来てね。
8: 会いに来てね。
2: フレーバーラボ。
9: ん？ん？何やら博士がアバターカーを開催するみたい。
10: あ、そうなんですね。でも、いつまででしょうか。
11: 9月13日までみたい。
10: なるほど。せーの。
12: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 特殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1位を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まるとまず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう1つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減るもしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり結果が発表され、21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し駆け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるためサクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

ヒプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

特殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まると、まず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう1つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減る、もしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が1周するとラウンド終了となり、結果が発表され、21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合、自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し掛け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるため、サクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 特殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まると、まず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう一つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減る、もしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり、結果が発表され21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合、自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し駆け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるため、サクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: にライブで元気を届けるふわきらな黄色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。コネコのルでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドという、

0: ワードになっております。
1: ハイパー宇宙、
0: こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど、
2: 入ってる入ってる、
0: すごいすごい、あれちょ待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの、事故った、事故ったんだけど、やめてよ、事故んないでよ。ヘイブ船なんかどういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます、大変なことになってます、もうあっさり、おー、あっ、え、なにこれ、おー、どう、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
3: Au sein de l'astéroïde.
0: Et maintenant, allez, passe à l'autre. Explosion
3: imminente.
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい。バックってどれだっけ？おお、景色綺麗だね。あー、たまに。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくる。はい。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた。車、車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこだけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ビズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でサウンプしよう。
4: おっ、どうも、サインさんは
5: ここ。はい、どうもどうも、
4: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッて
9: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
10: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん、
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: いや、楽しい。
12: ありがとうございます。
11: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
10: よ、
11: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: よろしくお願いします。
5: お願いします。
11: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながらデザートのゾーギルトを味わっている。
16: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
11: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、と ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のかことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
16: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
11: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
5: はーい。
7: はーい。
5: はーい。
7: はい。
11: じゃあ行きますよ。せーの。
5: いただきまーす。
11: パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
16: トカゲの出汁、うんべー
11: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
14: 特殊ルームでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1位を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まるとまず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう1つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減るもしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり、結果が発表され21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合、自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し掛け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるため、サクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやっている。

歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライトのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、はあ、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット、練習ウサギ。

特殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まると、まず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう1つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減る、もしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり、結果が発表され21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合、自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し駆け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるためサクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサプレーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。ソプリエのこいつはアートな。ソプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、いい、もう食べていいから、食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ソプリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

特殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まると、まず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう一つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減る、もしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり、結果が発表され、21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合、自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し駆け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるため、サクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ますよ、それは。
1: 行きますよ。
0: お、俺なんてもう、あれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
2: そもそも VR チャットは、Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今、VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作って、なりたい自分とか、理想の推しを作って、楽しみながら、世界中の人と、例えばゲームしたり、会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中には、ワールドと呼ばれる、いろんな世界が存在してるんですけど、我々、謎の輪は、その中の、謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー、特に、は、みんな、謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながら、その謎を解いていくみたいなものも、いろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが、VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりも、その、簡単に再現ができる、その、まか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその、謎解きの、表現の中ですごいプラスだなと思います。
1: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
0: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
1: それは本当にそう、
0: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: 特殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まるとまず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう1つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減るもしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり、結果が発表され21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカード、バーストした場合自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し掛け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるためサクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。また

インスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

種ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まるとまず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう1つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減るもしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり、結果が発表され21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合、自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し駆け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるためサクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさ、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時、参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

特殊ルールでブラックジャック、特殊カードを使いこなして1位を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダブルエッジ。このワールドは特殊カードを交えたルールでブラックジャックをする対戦系カードゲームとなっています。ゲームが始まるとまず手札に2枚と場札に1枚カードが表示されます。プレイヤーが取れる行動は2つあり、1つは相手もしくは自分の場札を取って手札に加えること、もう一つはそのラウンドは何もできない代わりに得点が倍になるエンド宣言があります。場札を取るとそのプレイヤーの場札は自動でドローされるようになっています。つまり21に近い状態で相手に場札を取られて数字が減るもしくはバーストなんてことがあります。プレイヤーの行動が一周するとラウンド終了となり、結果が発表され21に近い順に得点を獲得します。これを繰り返し合計12点取れれば勝ちとなります。カードの中には最大数字が0点になるマックスカードをバーストした場合自動的に0点になる0カードがあり、これらをうまく利用し掛け引きを行うことで勝利にぐっと近くなります。プレイ人数は4人までですが、プレイタイムが最大5分から10分となっており、場合によってはすぐ終わるためサクサクとブラックジャックを楽しめるようになっております。そんな感じで特殊ルールのブラックジャックを遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。

0: 入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを通していただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でも

ーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだは、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 高い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな、今すぐ俺が直接向かう。

0: こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。

0: 最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。
2: パネルボールを叩き込め。ギミックで振ったり壁が出たりと、はちゃめちゃです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリバウンドラリー。壁に反射するボールをラケットで打ち合うというラリー対戦型のゲームワールドです。参加してゲームを開始するとコートの中に入り、ラケットを持って打ち合います。開始するとボールが飛んでくるので打ち返して相手コートの壁に当てるとポイントになります。ボールは強く打ったりすれば早く飛んでいきます。壁などにぶつけてバウンドさせれば打ち返しづらくなるでしょう。また時間経過によって壁が出現したり、砲台が出現したり、移動速度低下やジャンプ禁止など、様々なギミックがコート内で発生していきます。ギミックをうまく利用してボールを打ち返し、目標点を獲得するか制限時間内に多く点を取ったプレイヤーが勝者になります。最大2人対戦ですが試合時間は短く、シンプルですがギミックなどが発生しはちゃめちゃになりますし、コートの色やボールの色、ボール数や勝利点の設定など細かく設定可能となっており、コートは2面あるので同時に2試合できるなどボリューム満点となっています。結構運動になることを腕を振り回すことになるので怪我などに注意して遊びましょう。そんな感じでラケットでボールを打ち返し合うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 管ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパックだよ。
3: まだ赤ちゃんだか

0: 優しくしてね。エアリスはタフィーだよー。
1: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダナイス、ピンクでメロンフィズだよー。
2: 甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねー。バッタアップルニオンドロップだよ
3: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
0: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
1: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。 X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
2: じゃっちゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
4: 人間さん、レモンと
3: ベリーと
0: アイスと
1: メリーと
2: バジーに
4: の会いに来てね。
1: 会いに来てね。
4: フレーバーラボ。
0: ん？ん？
5: 何やら博士がアバターカーを開催するみたい。
6: おー、そうなんですね。でも、いつまででしょうか。
7: 9月13日までみたい。
6: なるほど。せーの。お待ちしてまーす。
8: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: されられたりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリバウンドラリー。壁に反射するボールをラケットで打ち合うというラリー対戦型のゲームワールドです。参加してゲームを開始するとコートの中に入り、ラケットを持って打ち合います。開始するとボールが飛んでくるので打ち返して相手コートの壁に当てるとポイントになります。ボールは強く打ったりすれば速く飛んでいきます。壁などにぶつけてバウンドさせれば打ち返しづらくなるでしょう。また時間経過によって壁が出現したり砲台が出現したり、移動速度低下やジャンプ禁止など様々なギミックがコート内で発生していきます。ギミックをうまく利用してボールを打ち返し、目標点を獲得するか制限時間内に多く点を取ったプレイヤーが勝者になります。最大2人対戦ですが試合時間は短く、シンプルですがギミックなどが発生しはちゃめちゃになりますし、コートの色やボールの色、ボール数や勝利点の設定など細かく設定可能となっており、コートは2面あるので同時に2試合できるなどボリューム満点となっています。結構運動になることを腕を振り回すことになるので怪我などに注意して遊びましょう。そんな感じでラケットでボールを打ち返し合うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキプ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

0: 跳ねるボールを叩き込め、ギミックで振ったり飛べられたりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリバウンドラリー。壁に反射するボールをラケットで打ち合うというラリー対戦型のゲームワールドです。参加してゲームを開始するとコートの中に入り、ラケットを持って打ち合います。開始するとボールが飛んでくるので打ち返して相手コートの壁に当てるとポイントになります。ボールは強く打ったりすれば速く飛んでいきます。壁などにぶつけてバウンドさせれば打ち返しづらくなるでしょう。また時間経過によって壁が出現したり砲台が出現したり、移動速度低下やジャンプ禁止など、様々なギミックがコート内で発生していきます。ギミックをうまく利用してボールを打ち返し、目標点を獲得するか制限時間内に多く点を取ったプレイヤーが勝者になります。最大2人対戦ですが試合時間は短く、シンプルですがギミックなどが発生しはちゃめちゃになりますし、コートの色やボールの色、ボール数や勝利点の設定など細かく設定可能となっており、コートは2面あるので同時に2試合できるなどボリューム満点となっています。結構運動になることを筆を振り回すことになるので怪我などに注意して遊びましょう。そんな感じでラケットでボールを打ち返し合うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: パネルボールを叩き込め。ギミックで振ったり壁が出たりと、はちゃめちゃです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリバウンドラリー。壁に反射するボールをラケットで打ち合うというラリー対戦型のゲームワールドです。参加してゲームを開始するとコートの中に入り、ラケットを持って打ち合います。開始するとボールが飛んでくるので打ち返して相手コートの壁に当てるとポイントになります。ボールは強く打ったりすれば速く飛んでいきます。

壁などにぶつけてバウンドさせれば打ち返しづらくなるでしょう。また時間低下によって壁が出現したり砲台が出現したり、移動速度低下やジャンプ禁止など様々なギミックがコート内で発生していきます。ギミックをうまく利用して

降運動になることを筆を振り回すことになるので怪我などに注意して遊びましょう。そんな感じでラケットでボールを打ち返し合うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 部で元気を届けるふわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届け

届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。僕、これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわあ、騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、ああ、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご利用します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、あはははははは！はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる入って
1: る。おお、すごいすごい。あれ、ちょ、待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。おー、あっ、え、なにこれ、おー、何が起きてんのこれ、映画見てるみたい。
3: で、お産のラステロイド、
1: え、待って、あれ爆発するの、うん、まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。お、湖が見えてきた。前見てなくて大丈夫かな？止めてってくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったら車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: はい、どうもどうも。お疲れ様です。
5: 手首握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし。
7: あ、うん、なんかブルッてし
8: てサンさん、ここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご支援を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
10: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
11: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
11: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
9: 改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
12: こちらこそありがとうございました。
13: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
14: 楽しみ。
11: ありがとうございます。
10: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
9: よ、
10: 語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
12: お願いします。
10: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーキルトを味わっている。
15: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
10: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな。と、可愛いお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべ

0: 冷たいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの、やまびこが喋り、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバン。
0: と、渋い声で言う、神崎貴博。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす。と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
2: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
4: パネルゴールを叩き込め、ギミックでふたりと出が出たりと、はちゃめちゃです。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはリバウンドラリー。壁に反射するボールをラケットで打ち合うというラリー対戦型のゲームワールドです。参加してゲームを開始するとコートの中に入り、ラケットを持って打ち合います。開始するとボールが飛んでくるので打ち返して相手コートの壁に当てるとポイントになります。ボールは強く打ったりすれば早く飛んでいきます。壁などにぶつけてバウンドさせれば打ち返しづらくなるでしょう。また時間経過によって壁が出現したり砲台が出現したり、移動速度低下やジャンプ禁止など、様々なギミックがコート内で発生していきます。ギミックをうまく利用してボールを打ち返し、目標点を獲得するか制限時間内に多く点を取ったプレイヤーが勝者になります。最大2人対戦ですが試合時間は短く、シンプルですがギミックなどが発生しはちゃめちゃになりますし、コートの色やボールの色、ボール数や勝利点の設定など細かく設定可能となっており、コートは2面あるので同時に2試合できるなどボリューム満点となっています。結構運動になることを筆を振り回すことになるので怪我などに注意して遊びましょう。そんな感じでラケットでボールを打ち返し合うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって。

上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライトのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

重ねるボールを叩き込め、ギミックで振ったり壁が出たりと、はちゃめちゃです。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはリバウンドラリー。壁に反射するボールをラケットで打ち合うというラリー対戦型のゲームワールドです。参加してゲームを開始するとコートの中に入り、ラケットを持って打ち合います。開始するとボールが飛んでくるので打ち返して相手コートの壁に当てるとポイントになります。ボールは強く打ったりすれば速く飛んでいきます。壁などにぶつけてバウンドさせれば打ち返しづらくなるでしょう。また時間経過によって壁が出現したり砲台が出現したり、移動速度低下やジャンプ禁止など、様々なギミックがコート内で発生していきます。ギミックをうまく利用してボールを打ち返し、目標点を獲得するか制限時間内に多く点を取ったプレイヤーが勝者になります。最大2人対戦ですが試合時間は短く、シンプルですがギミックなどが発生しはちゃめちゃになりますし、コートの色やボールの色、ボール数や勝利点の設定など細かく設定可能となっており、コートは2面あるので同時に2試合できるなどボリューム満点となっています。結構運動になることを腕を振り回すことになるので怪我などに注意して遊びましょう。そんな感じでラケットでボールを打ち返し合うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを。世界に新たな楽しさを。サインポスト。

ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。今

のは後なんだ。金曜日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくはプクリエの X をチェックしてください。待ってます。

0: 食べられたりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリバウンドラリー。壁に反射するボールをラケットで打ち合うというラリー対戦型のゲームワールドで

参加してゲームを開始するとコートの中に入り、ラケットを持って打ち合います。開始するとボールが飛んでくるので打ち返して相手コートの壁に当てるとポイントになります。ボールは強く打ったりすれば速く飛んでいきます。壁などにぶつけてバウンドさせれば打ち返しづらくなるでしょう。また時間経過によって壁が出現したり砲台が出現したり、移動速度低下やジャンプ禁止など、様々なギミックがコート内で発生していきます。ギミックをうまく利用してボールを打ち返し、目標点を獲得するか制限時間内に多く点を取ったプレイヤーが勝者になります。最大2人対戦ですが試合時間は短く、シンプルですがギミックなどが発生しはちゃめちゃになりますし、コートの色やボールの色、ボール数や勝利点の設定など細かく設定可能となっており、コートは2面あるので同時に2試合できるなどボリューム満点となっています。結構運動になることを腕を振り回すことになるので怪我などに注意して遊びましょう。そんな感じでラケットでボールを打ち返し案はあるど、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: パネルボールを叩き込め。ギミックで振ったり壁が出たりと、はちゃめちゃです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリバウンドラリー。壁に反射するボールをラケットで打ち合うというラリー対戦型のゲームワールドです。参加してゲームを開始するとコートの中に入り、ラケットを持って打ち合います。開始するとボールが飛んでくるので打ち返して相手コートの壁に当てるとポイントになります。ボールは強く打ったりすれば速く飛んでいきます。壁などにぶつけてバウンドさせれば打ち返しづらくなるでしょう。また時間経過によって壁が出現したり砲台が出現したり、移動速度低下やジャンプ禁止など様々なギミックがコート内で発生していきます。ギミックをうまく利用してボールを打ち返し、目標点を獲得するか制限時間内に多く点を取ったプレイヤーが勝者になります。最大2人対戦ですが試合時間は短く、シンプルですがギミックなどが発生しはちゃめちゃになりますし、コートの色やボールの色、ボール数や勝利点の設定など細かく設定可能となっており、コートは2面あるので同時に2試合できるなどボリューム満点となっています。結構運動になることを、筆を振り回すことになるので怪我などに注意して遊びましょう。そんな感じでラケットでボールを打ち返し合うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは。VR 演劇の今がわかるラジオ第71回目でございます。私 MC を務めます意識エモでございます。さてさて、9月最初の VR 演劇の今がわかるラジオ。はい、まだまだ暑い日も続きますけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、残暑まだまだね続くみたいですが、皆様どうぞお気をつけてお過ごしください。というわけで、はい。本日第71回目は VR 演劇の他朗読で活躍される真央さんをお迎えいたしました。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。真央です。よろしくお願いします。
0: はい、では真央さん、皆様に自己紹介の方をお願いいたします。
1: はい、おそらく初めましての方がいっぱいいるんだと思います。クエスト短期でずっと VR チャットをやって1年ちょっとになります。真央です。ナレーションとか、あとオーディオブック、本を読む仕事っていうものを主にやりながら、 VR の中では演劇をやったり朗読をやったりして遊んでいます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。始められて1年ちょっとで、はい、短期でずっとされているんですね。
1: そうです。ずっと短期です。
0: わー。どうですか？その短期で見る VR チャットの世界、VR で見る世界は。
1: はい。私は上を知ってしまうときっと戻ってこれなくなるんだろうなと思うので、うんうん、なるべく PC 自体はデスクトップ環境では動作するので、デスクトップで参加することはできるんですけど、その時に短期で見てる世界との違いっていうものをあんまり意識しないようにはしてて、うん、私は短期のこの状態で困ったことは一個もないです。
0: 素晴らしい。楽しんでいらっしゃいますね。
1: はい。
0: うん。ありがとうございます。はい。そして今日はいつものドラマピアのカフェではなく、このワールド、

0: はい、真央さん、セレクトの、青空文庫が読めるワールドでしょうか。
1: そうなんです。大量の本が読める素敵なワールドです。
0: すごい、もう一面本棚
1: はい、
0: なんですよね。これ
1: そう
0: 全部
1: なん
0: 読め
1: で
0: るんですすよ
1: よ。
0: ね。
1: そうなんですよ。こう、ネットには無料で読める青空文庫っていうホームページがあるんですけど、その中にある本って結局ネット上って検索しないと本が出てこないじゃないですか。こういう本棚の形で、タイトルからこうやって探すことができる体験は、もう VR チャットならではだなと思って、もう感動しております。
0: 確かに、こう、空間がちゃんとあって、こう、あいうえお順じゃないけど、こうね、本が、先ほど私もいろ
1: は
0: いろ
1: い。
0: 見させていただいたんですけど、びっしり本が、
1: うん。
0: 詰まってて、一冊ずつ選んで開けるっていうのがね、すごく
1: そうい
0: いで
1: なん
0: す
1: で
0: よ
1: す
0: ね。
1: よ。改めてインターネット上にある、まあ、著作権が、失効した70年以上前の物語がここにあるんですけれども、こんなにたくさんの本が今無料で読める時代なんだなと思って、もういい時に生まれたなの気持ちがすごいです。
0: いいですね。しかも VR でね、持って読めるっていうのがまた
1: はい。
0: 贅沢な体験ですよ
1: 本当で
0: ね。
1: す。しかもクエスト対応もしてある。もうあ
0: 素
1: り
0: 晴
1: が
0: ら
1: たい
0: しい。
1: 限りでご
0: 大
1: ざいます。
0: 事。クエスト対応大事ですよ ね。
1: 本当に一手間なんですけど、それで全然変わるんで、私みたいな人が救われます。
0: 皆様お聞きになりましたが、クエスト対応を進めてまいりましょう。ワ ールド
1: お
0: も
1: 願
0: ね、
1: い
0: ア
1: し
0: バ
1: ま
0: ター
1: す。
0: も。
1: ぜひ。
0: はい。ありがとうございます。というわけで本日、VR 演劇のほか、朗読で活躍されている真央さんにお
1: はい。
0: 話伺っていこうと思います。
1: よろしくお願いします。
0: ではでは、活動についていろんなお話伺ってまいりますけれども、ま
1: はい。
0: ず、そうですね、どんな活動をされていらっしゃるんでしょうか。
1: ですね、VR チャットを始めたのが、ゴーグルを先に何も知らずに買ったのが始まりだったんですけ
0: おお。
1: ど、量販店で VR ゴーグルをかぶっ
0: ええ。
1: たら、未来じゃんって思ってそのまま買って帰って、で、何ができるかわかんなかったんで、VR ゴーグル無料ゲームとかで調べたら、VR チャットにたどり着いたんですね。で、人がたくさんいる。で、私、リアルでも小劇場演劇をずっとしてますし、まあ、演劇畑でずっと育ってきたのもあって、VR で人がこんなにたくさんいて体も動かせる状態だったら、演劇やってるとこ絶対あるだろうと思って、検索したんですよ。で、そしたら、こう、たくさん、こう、出てきた団体さんの中で、いくつか、こう、どうやって参加したらいいのかもわからなかったので、連絡を取ってみたら、PC じゃないと、フルトラじゃないとっていう話をまずされたんですよね。で、それでも、クエストゴーグルだけでやっちゃいけないのか、できないものなのかって思ってたら、そんな私を拾ってくれたのがバーチャル演劇研究会。なので、今、私の VR の中で、活動してる場所っていうのは、主にバーチャル演劇研究会。ここはすべてクエスト対応をしてくれるところでもあり、わがままをたくさん切ってくれるところでもあります。で、そこで役者兼演出補佐的な感じでいろいろやりながら、あと朗読をめちゃくちゃやってて、VR チャットの中では、朗読のもう文化がすごい育ってるなっていうのが、最近本当に実感してまして、ちょっと長くなっちゃって申し訳ないんですけど、ちょっと語りますね。もうリアルで演劇、違う、VR、リアルで朗読を聞きに行く人、朗読がしたい人はたくさんいるんですけど、朗読を聞きたくって朗読会に行く人ってあんまりいないんですよ。でも VR チャットの中では毎週朗読会が定期的に開催されていて、これイベントカレンダーとかから行けるんですけど、イベントとして開催されていて、そこに読むわけではない、ただ聞きたいだけの人がたくさんいるんです。なので VR チャットの世界は朗読の、これは演劇とも近しいお話だなと思うんですけど、朗読をしたい、聞きたいっていう人口バランスがすごくいいバランスで
0: そうなん
1: 揃っ
0: です
1: てる
0: ね。
1: なーって、はい。もうすごい、もう未来しか感じないです。ワクワクする。
0: なるほど。朗読劇。そう、やりたい。

0: 人と見たい人のバランスっていうのがすごく、なるほどと思いましたし、うん、あ、リアルの方だと結構、そうなんだと思いつつ。
1: そうなんですよね。リアルだとやっぱ朗読を見に行く、朗読劇を見に行くっていうのは、例えばその役者さんのファンだったりとか、この作品が好きとか、うん、それ何か理由がないとなかなか行かないと思うんですね。
0: 確かに、やってることすら気づかないってよくありますし。そうですよね。
1: うんうん、
0: お友達が、こう、小劇場借りてやるから来て、みたいな感じで誘われるとか、はいはい、そういうパターンが私の場合多いかなと。
1: うん。おそらく、これ私の推測なんですけど、VR チャットに朗読を聞きたい人が たくさんいるっていうのは、朗読が聞きたいというよりかは、作業用に垂れ流しできるっていうのがいいところなんだと思うんです。
0: なるほど。
1: で、その場所に。で、デスクトップの方が今めちゃくちゃ多いんですね、聞いてる方は。
0: そうなんですね。
1: 作業しながら、仕事しながら、ユニティの傍ら、誰かが何かを読んでいるっていう時間を楽しんでる人がすごく多くて、そういう何かしながら参加できるっていうのはめちゃくちゃ魅力だなと思います。
0: 確かに。まあ、リアルじゃね、そうはいかないですもんね。スマホで見ながら、劇場でとかも。
1: ちょっと気まずいですしね。
0: それはさすがに気まずいですもんね。
1: そうなんですよ。VR チャットって面白いなって最近気づいた発見がそれですね。
0: なるほど。確かに、活動のというよりかは体験の仕方がね、だいぶ幅広くなるんですね。は
1: い、そうなんです。いろんなニーズに応えられる場所だなと思います。これ以前、講演やった時にお客様からいただいた言葉なんですけど、VR チャットはミュートができるから、講演中、もう遠慮なくツッコミを入れたり、笑ったり、一緒に体験してるそこの場所に自分もいるみたいな感じで、喋っていいっていうのがすごく楽だっていう話を聞いて、確かに、そういう楽しみ方もありだよね、と思いました。
0: なるほど。そうか、そうか、そうか。一緒に体験、ね、まあ、リアルでも体験はできるけれども、なんか一段また、ね、違う、まさに次元の違う広がりがありますね。
1: そうですね。やっぱリアルだとじっとして静かに音を立てちゃいけないみたいな緊張感が。あると思うんですけど、ありますあります。そう、VR。
0: くしゃみとかできないみたいな。
1: そう、咳めっちゃ出てる時とかめっちゃ行きにくかったりする。
0: ね、
1: もう、VR だったらもう完全にミュートもできるし、動かない。デスクトップで行ったら動きもしないし、そういう邪魔をしない範囲で大騒ぎできるっていうのはめっちゃ、いいな、それ確かにいいなって思います。
0: うんうんうん、
1: 朗読会も公演も1時間以上のものがやっぱり多いので、そこでリアルでもう声出しちゃいけないよ。例えば音を発しちゃガサガサさせちゃいけないよっていう緊張感の中でずっといるのって人間結構しんどいと思うんですよね。うんうんうん、
0: 確かに確かに。
1: ネットならではのミュートっていう素晴らしい機能で新しい演劇とか朗読の楽しみ方になってるんじゃないかと思いますね。
0: 確かにそういったにでも敷居っていうのはいい意味で下がっている、うん、そういう文化ですよね。
1: いや本当にそう思います。なんか怖くないよって思うんですよ。
0: 確か
1: リアルでもやっぱ劇場に行くっていうのは結構レアな体験、多分一生行かない人もいっぱいいると思うんですよね。
0: ですよね。
1: 特に小劇場になってくると、どこにあるのっていうレベルになってくると思うので。
0: そうそう、そもそも。
1: うん。なんかこう劇場っていう閉鎖的な空間にリアルで行ってみるかってなるのはハードルが高いかもしれないけど、VR の中で、こう、疑似的に作られた劇場に行くことによって、リアルでも行ってみようかって、実際お客様でもそうなってくださった声も聞きますし、そうすると、一回行ってみると意外と怖くないよっていう、まずはお試しでができるのがすごくいいところだなと思います。
0: なるほど。まさに世界が広がる、世界を広げるための体験自体が手軽にできてしまう。
1: はい。
0: そういったところにもう、なんというか、運命の出会いですよね。クエストと出会ったのは。そもそも、
1: 本当
0: 歌舞

0: てそのままの勢いで結構お安いお買い物ではないと思ったんですけれども。そうです。
1: しかも何を買って、あの、容量がね、あるじゃないですか。128と512と。あの、出かけりゃでかいほどいいだろうって思って512をそのまま買って帰って、結局 VR チャットしかしてないんでね、今。
0: 素晴らしい。
1: なんかあんまりしてたんですけど。でもこのスタンドアローンで1個だけで動くっていうのは本当にありがたいことですし。PC はあるけど、あの、つなげると、こう、環境が合わなくて、ガクガクになってしまうんですね。
0: うん、なので、
1: 基本的に別々で使うものに私はなってるんですけど、この、こいつ1個、ゴーグル1個あれば、演劇も見られて、朗読も聞けて、うん、なんか、本当に私自身、世界が、すごい広がったなって思います。家の中にいながらにして、うん、あの、こういう芸術にアクセスできるっていうのは、めちゃくちゃ買ってよかったって、すごい1年経って思いますね。
0: ああ、もうね、このクエスト買ってからの体験、すっごく生き生きと語られてるのがもう私もね、横で聞いててすっごくね、ウキウキしてきます。
1: いやーもう本当にあの時の選択は間違いじゃなかったよって言ってあげたいです。
0: いいですね。ありがとうございます。さてさて、ここで番組から、メッセージでございます。今回もこの番組、VR 演劇の今がわかるラジオ、VRC 放送局で放送中でございます。VRC 放送局のギミックがあるワールドおよび YouTube でご覧になれます。YouTube でご覧の方はぜひコメントいただけますと嬉しいです。コメントいただけましたら返させていただければと思います。というところでコメントは結構今日来ておりますので。
1: そうだったんですか。
0: そうなんです。ご紹介させていただきます。
1: 短期同時に何もできない。
0: あ、そっか。はい。では、ですね、猫ボツさん。お帰りなさいませ。だからグラブを交換するときに送りつけるとあれほど
1: いい。やめなさい、やめなさい。知らなくていい世界って世の中あるんですからね。知らなくていいものはないと一緒なんだから。
0: なるほど。沼に浸かりきるでもなく、でもしっかり世界に入るとちょうどいい距離感を保たれているということですね。
1: 私まだしばらく。ここの間にいたいです。まだ。
0: なるほど。あ、今しばらくとおっしゃったってことはそのうちにってことですかね。
1: いや、わかりません。わかりませんよ。演劇とか、あの、朗読に関して絶対に PC が必要になったりとか、もうフルトラが絶対に必要になったりとか、もう、迫られたらね、もしかしたらわかんないですけどね。今んとこ迫られてないんで、うん、3点で短期で困ったこと一回もないですもん。
0: いやー、私、真央さんが、もう、パーティクルきらびやかに輝いて、ドンチョウとかすごいポリゴンする、綺麗な、劇場に立たれる姿を見てみたいなーなんて思いました。
1: そう、パーティクルのこと考えたらダメなんです。パーティクルなんてものはない。
0: リアルにないですもんね。
1: 知らないことは知らなくていいんですよ。VR 今でも十分楽しい。
0: うん。
1: はい。まだビギナーの顔させてください。ご自身のペース
0: でっていうことですね。はい。そして、トリトルさん。はい。ご視聴ありがとうございます。結構多いとも言われるクエスト短期勢。多いんですよね。短期の方もね。
1: そうなんですね。自分が多分演劇とか稽古しかしてなくて、人に合わないすぎるから、短期がどれぐらいいるのかも認識してはいないんですけど、短期から PCVR になったって人はたくさん。見るんですよ。
0: たくさんね、いらっしゃいますよね。
1: じゃあその短期の期間になんで私会えなかったのって思って。今現在短期の人どれぐらいいるのかなって思うんですよね。
0: そうですよね。VR 演劇会で短期の方はどれくらいいらっしゃるか。はい、結構ね、
1: 私短期で演劇やってるっていうの見たことない、ないって言っちゃうでっかいかもしれないですけど。短期3点でずっと演劇をしてる人、一年以上演劇をしてる人がいたら、名乗り出てほしいですね。仲良くしたい。
0: ね、貴重な短期勢同士。
1: そうですよ。
0: 仲良くしたいですよね。そして、あ、トリトルさん、未来ジャンで買って帰った恐ろしい行動力。本当にそう思います。
1: いや、待って、欲しいものは、その瞬間が一番欲しいんですから。
0: 欲しいものは欲しい。
1: そう、欲しい瞬間に手に入れたら一番幸福なんですから。
0: あ、
1: 未来じゃんってなって持って帰った。
0: 持って帰った。いいですね、その勢い。

0: はい。そしてまたトリトルさん、音楽ライブに行くのと朗読を聞きに行くのと VR だと近い感覚かもしれません。そうですよね。世界がね、同じですからね。
1: VR チャットで何でもありますよね。
0: あ
1: 本当。

0: るからこそ、今のこの年代で私が享受できるものがすごく多くて、もう感謝、感謝の世界です、本当に。
1: ねえ、もう先人が作り上げてきた世界っていうようなね、そういう、ね、リスペクトもありますよね。
0: 本当そうです。
1: はい。あ、ぬこぽつさん。リアルの小劇場だと扉を閉鎖って言い方でクレームになるとかありますもんね。扉を閉めるにしたとか聞く。あ、そうなんですね。言い方大事。
0: なるほどね。でも扉を閉鎖、なんか、あ、頭痛が痛いみたいな空気がする。
1: なんでしょうね。なんかこう、うん。いろいろあるんですね。
0: 小劇場自体も本当にいろんな種類があって、なんか、まあ、地下にあるものとか地上にあるものとかいろいろありますけど、それこそ完全に密閉できない作りになってるから、あの、うんうん、完全暗転が難しい場所とかも普通に当たり前にあったり、して、でもそれも込みで私は小劇場っていうものが好きなんですけど、なんでこんなとこに柱あるねんみたいな。うん、結構あるあるなんですよ。でも VR はその完全暗転がまずできるっていうのもなんか素敵だし、なんか VR でできることと、現実でできることと、どっちも簡単なことと難しいことがそれぞれあって、面白いなって1年経ってやっとその違いみたいなのが楽しめるようになってきました。光を消すのはVR は簡単だけれど、むしろ光らせるのがすごく難しいだったりとか。
1: あ、なるほど、光らせるのが。
0: 現実だったら、照明当てちゃえば光る、当たり前なんですけど、VR だと、この地面にどれぐらいの光を投影させるか、で、役者にどれぐらいの光量を当てるか、で、灯台まで作ってたら、そこからどんな幅で広がるか、それを全部作んないといけないんですよね。
1: 確かに。
0: 照明とかこだわりまくったら沼だなと思います。
1: で、アバターもそれぞれ設定違うと光の当たり具合とか全然違いますもんね。
0: それはめちゃめちゃ思いました。あの、リムライトとかそういうのの数値が違うだけで、なんかあの人めっちゃ光ってんなとか、ね、あの人だけすごい豪華だな、あの人だけ逆に暗いなとか。アバターによっても違ってくる、その差を埋めていくっていうのがリアルではない苦労だなって、
1: 確かに、
0: でもその分例えばワープギミックが使えたり、出はけが1秒でできたりとか、もちろんできることもたくさんあって、どっちも完璧じゃないからこそなんか愛せるなって思います、
1: 完璧じゃないからこそ愛せる、なるほど、VR もリアルもそれぞれに完璧じゃない部分があってこそ、多分そこに工夫が生きてくるんでしょうね、
0: そうなんですよね。なんかそこを改善するのか、あえてそのまま使うのかとかも、あのいろいろとらしさ、その演出らしさ、劇団らしさとかがきっと出てくるんだと思うんですよ、
1: なるほど。そっか、小劇場の場のね、柱とか一本にしてもだし、
0: そうなんです、
1: 作りにしてもだし、
0: そう、まさに邪魔な柱をどう生かすかっていう演劇を作ることもあれば、ワールドの明かりをどう扱うかっていう演劇を作ることもあれば、どっちもすごく面白いですね。なんかこれがなければいいのにとか、こうじゃなきゃいいのにって拒否していくんじゃなくて、それを受け入れてどう作るって考えるのが面白いですね。
1: なるほど。目の前にある状況を受け入れて、その上で表現していく。どの腕の見せ所、ああ、確かにもう、なんというか、本当に根底の部分の大事なところなのかもしれないですね。
0: う
1: ん、
0: いや、そうだなと思います。ものづくりって楽しいなって一生思ってます。小学生の時からずっと思ってる。
1: いいですね。小学生の頃から。いやー。なんかすごくシンパシーを感じます。
0: よー。
1: ものづくりに対するなんとか姿勢といいますか、楽しみ方といいますか、そのあたりがとってもね、お話伺ってて心地いいです。
0: なんかこう、VR っていうまた知らない世界が、もう今は面白すぎて、なんでみんなもっと早く教えてくれなかったのの気持ちにずっとなってる
1: んだ。ええええ。 なるほど。

0: どうありがとうございます。そしたらですね、そうだな、直近の活動
1: はい。
0: など、VR での活動など、どんなことを具体的にされていたのか、ぜひ教えていただければと思うんですが、いかがですか？
1: 一番直近の直近でやったのは、バーチャル演劇研究会の研究公演っていう形で銘打った、太宰治のヒューマンロスト、ここにもあります、ヒューマンロストっていう本があるんですけど、それが戯曲化された、ものを使用して、VR チャット内で、役者もお客さんも全員透明の舞台をやりました。
0: 全員透明。
1: はい。クエ
0: もう
1: スト
0: 舞台
1: 短
0: し
1: 期に
0: か
1: 大
0: ない。
1: 変優しかったです。あと、
0: わあ、
1: 照
0: 確かに。
1: 明ですね。照明デザイン。本当にちっちゃい
0: ああ。
1: 箱の中に皆さん重
0: え
1: なってもらって、で、
0: え。ええ。
1: 役者も透明なので、いろんなところから
0: ああ。
1: 音を発するっていう試みをやり
0: す
1: まし
0: ご
1: た。
0: い。ええ、これまた、もう新しい体験ですね。
1: あ、そうなんですよ。なんか VR 演劇っていうものもなんか多分私がいなかったこの数年間、先人が作ってきた型みたいなのがだんだんもう固まり始めてる頃なんじゃないのかなって思ってて、VR 演劇といえばこうだよね、みたいな。なんかそうじゃなくてもいいんじゃないかなっていう、なんか雑談の中から生まれた一公演なんですけど、なんか、こう、VR チャットって当たり前みたいに思いますけど、声の指向性があるじゃないですか。
0: あ
1: 右
0: り
1: か
0: ま
1: ら
0: す
1: 聞こえ
0: ね。
1: る、左から聞こえる。これがデフォルトで搭載されてんのってすごくない？っていう話から、じゃあ、その、声の指向性を使った演劇がやりてえってなって、そのためには、アバターいらなくないになり、全員透明アバターに な
0: すご
1: り、
0: い。
1: 音に集中してもらうための空間づくりっていうのをして、もう演劇と呼んでいいのかわかんないですけど、でも、言葉の立ち上げ方とか、お届けの仕方のパッケージングは演劇のやり方で作って、で、実際小劇場を使ってやりました。
0: ごい。なんだか、現代メディアアートみたいな試みですよね。
1: そう、やってみないと私たちもどんな感じなのかわからなかったので、それを試してたし、その終わった後に皆さんのアンケートでどう感じたかっていうのも、見せていただいて、あ、全然ありじゃんっていう気づきに一個なったのがすごい楽しかったですね。
0: これは楽しいですね。今ね、コメントでぬくぼしさんも書いてくださってますけど、VR 演劇こうだよね、みたいなのはすごく感じますね。もっとや
1: は
0: るってっ
1: いはい。
0: ていいと。まさに挑戦ですよね。
1: リアル
0: 挑
1: の
0: 戦と
1: 演
0: 発想。
1: 劇って本当に多彩なものがたくさんあって、もう、やったことないことってあんのかなぐらい、いろんな表現の仕方をみんながやっているんですよ。で、VR はこの身体性だったりとか、あと音のだったりとか、一個とっても突き詰めていこうと思えば、まだまだ全然開発の余地があるなぁと思うので、なんかこう、イケメン、爆美女アバターがキラキラしてるのもいいんですけど、なんかもっと、なんだろうな、アナログなことしたいなって私
0: アナ
1: は
0: ログ。
1: 思います。このなんかめちゃめちゃハイテク空間で言うのも、なんなんですけど、演劇の面白さっていうものを VR でも感じられるように、いろいろと試してみたいことはたくさんあります。
0: やっぱりこう、ね、クエストを買われたエピソードの時にも思いましたけど、未来に対してすごく、なんていうか、前向きどころか、貪欲な姿勢が、とっ て
1: 自
0: も、
1: 分のやりたい
0: 心
1: こと
0: 地いいで
1: に
0: す
1: 嘘を
0: ね。
1: つけない。
0: うわー、いいですね、いいですね。もう、V チャ向きな、ね、
1: いや、面
0: 姿勢です
1: 白い
0: よ
1: で
0: ね、
1: す、
0: 本
1: 本
0: 当。
1: 当に。だから、あと、朗読とかを、今は毎週木曜日と日曜日に公開イベントで朗読会が、
0: 朗
1: 開
0: 読
1: かれてる
0: 会。
1: んですけれども、そこに遊びに行って、本を毎週読んでますね。そこでは、朗読会は私はもうすごいラフな気持ちで行きたくて、作り込んできた何かを発表しますではなくて、私にとっての朗読は読書の延長 天井にあるので、声を出して私が楽しんでいる、その音をみんなは勝手に聞いたらいいよっていう気持ちで朗読してるんですよ。なので、その朗読会にも全く読んだことない本を突然読むこともあれば、もう読み慣れてる本を懐かしみと共に読むこともあるし、本当に読書しに行ってるような感覚です。なので、こう、朗読会、VR チャット内で朗読会っていうのに行ったことがないっていう方は、かなり面白いと思う。特に VR 演劇とかをやられてる役者の方と、朗読会で読む方って、文字に対するアプローチの仕方が違うんですよ。
0: はあ、そうなんですか。
1: これ最近気づいたんですけど、そうなんです。演劇をしよう、芝居をしよう、演技をしようと、ずっと訓練をしてきた人は、文字に向き合うと、それをどう表現しようっていう方向に頭が行きがちなんです。ただ、朗読会で読んでる人々は、ただその本が好きで読んでる人たちなので、もちろん役者でもなければ、表現者でもないんですよ。そういう人たちが読む朗読と、やり方全然違います。VR 演劇をやってる人にこそ、VR チャットの中の朗読会に遊びに行ってほしいです、本当に。絶対気づきがあるはず。
0: 気づきが。
1: はい。
0: なるほど、朗読。すごく奥深い。なんだろう、奥深いというか、新しいなんか出会いがありそうだなっていうふうにも感じましたし、なんだろう、どういうふうに受け止めるんだろうなっていろんな方が、私も含め、すごくちょっとワクワクするお話でしたけれども。
1: うんうん、そうなんですよ。世界、すぐ隣でやってるのに、VR チャット広すぎて、本当にこれもこれで関わらないところはずっと関わらないことがあるだろうしっていうのももったいないのでね。ぜひ遊びに行ってみてほしいです。
0: ああ、朗読会。そう。朗読っていう、そうですね。まあ体験もする方も聞く方もあるとは思うんですけれども、はい、なんだろう。一言で表すとどんなものになるんでしょうね。
1: 朗読がですか？
0: ええ。
1: いや、それこそ読書ですよ。単純に。
0: 読書。
1: うん。読書です。なんか、私にとっての朗読って話になってくると生活っていう言葉になるんですけど。なんか、本を大人になるとなかなか読む機会も少なくなってくる人が多いんじゃないかなと思うんです。で、その、朗読会に行くと当たり前ですけど、知らない本をみんな。読んでるんですよ。で、そこから、この本面白ってなって検索して読んでみたりとか、あ、この作家好きかも、みたいな、新しい出会いが絶対ある。この本読んでみたいなって思える作品に出会える場所になると思いますし、自分だったらこう読むなっていう気づきの場所にもなるかもしれないし、あと私、基礎練が嫌いすぎて、で基礎練したくなさすぎて朗読をしてるところもあって、毎日口を動かしてウィロウリやってとかよく言いますけど、それって別にウィロウリじゃなくてもいいよねになって、で、毎日何かを読むことが必要なのであれば、好きな本とか、あと小説とかを声に出した方が楽しいなっていうので、基礎練代わりに朗読してるところもあって、
0: なるほど。
1: 楽しい方が続くじゃないですか。
0: わかります、わかります。すっごくよくわかります。
1: できるだけね、何かね。そう、自分の好きなものとか、身近なもので代替できないかって考えた時に朗読になって、それを40年ずっと毎日やってるって感じですね。
0: すごい。そっか、だからこそ、自分で選んで、好きでやるからこそ、こう、基礎練代わりになるものが続いているっていうところ。
1: うん、そうなんです。
0: 納得です。
1: 何かを読むんだったら、どうせだったら自分の面白いと思うものを読んだ方がいいし、あとやってると絶対これ言えないとか、ね、この滑舌苦手とか、こういう表現は引き出しにないとか、大量にぶつかるんですよ、いろんな朗読を してると、いろんな本を読んでると。なので、そういうのが作品作品によって全然こう出会う課題っていうものも変わってきますし、それを解消していけば必然芝居は上手くなると私は思っているので。
0: はぁー。

0: いや、す
1: そう
0: ご
1: な
0: く、
1: ので
0: なん
1: す。
0: か、納得感のあるお話です。すごく。
1: ど
0: まず、
1: んどん
0: 確
1: 目
0: 信
1: の
0: が来
1: 前
0: ま
1: の
0: すもん
1: 本
0: ね。
1: 読みなって思います。もうなん
0: 目の
1: か、
0: 前の
1: ね、
0: 本。
1: ラノベとかでもいいし、例えば
0: ええ。
1: 学術書とか、例えばあれですよ、コード書くの好きとかだったらそういう本でも全然いいし、
0: はあ。
1: 字が書いてあれば何でもいいの
0: あ、
1: で、
0: なんでも、もう技術書とかでもいいんですね。
1: そうそう、自分の興味あるものを読んだ方が楽しいじゃないですか。
0: なるほど。
1: なんか小
0: 確か
1: 説に
0: に。
1: 限らず、何でも
0: ええ。
1: 目の前にある文章を一旦声に出してみるっていうのを最近提唱しています。もうなんか朗読って
0: ああ。
1: 言葉自体が堅苦しいから、読んでみた
0: ええ。
1: にしねっていう気持ちで
0: 読
1: す。
0: んでみた。いいですね。こう、
1: はい。
0: ネット民的な、あ
1: そう、
0: れで
1: 歌っ
0: す
1: て
0: よ
1: みた
0: ね。
1: みたいな感覚で、
0: え
1: カラオケするみたいな感じで、自分の
0: え。ええ。
1: 好きな本毎日、読みたいなと思う本、あと教科書で読んだことある本とか、何でもいい、ベ
0: ええ。
1: ストセラーでも何でもいい、を自分で読んでみる。で、朗読っていうとなんか完璧なものを出さなきゃいけないような気がしちゃいますけど、読んでみたでいいと思うんです、私。
0: なるほど。読んでみた。なるほど。そう。確かに、朗読っていう体験、私も振り返ってみると、
1: はい。
0: 原体験ってあれなんですよ。国語の
1: あ
0: 時間。
1: あ、はいはい、小学校の。
0: そうそう。こっからここまで。誰々さ
1: 丸
0: ん
1: 読
0: 読ん
1: み
0: でっ
1: だ。
0: て言われて、そうそうう
1: ん。
0: そう、メロスは激怒したみたいな。
1: はいはい。いや、丸読み大人になってからやったら絶対面白いと思うんですよね。最近私めっちゃ丸読みしたいんで、丸読みしたい人は私に声をかけてください。
0: なるほど、そっかそっか、朗読っていうものが、なんかすごく身近に感じれるようになってきた気がいたします。
1: 音
0: あ、
1: 読にな
0: こ、
1: っちゃうって言われることが多くて、ダメなのっ
0: ええ。
1: て思うんですよ。
0: そう、音読と朗読って、なんかどう違うんでしょ
1: 一応、明確に、違うよと定義はされてるんですけど、
0: う。
1: 正
0: ええ。
1: 直私は、それは、おそらく VR チャットをやってる皆さんに向けて言うのであれば、まだ勉強しなくていいと思ってて、音読と朗読は違うものっていう認識を一旦なくしてみてほしいんですよ。で、それで自分が声に出すことを楽しむ、ラベリングするじゃなくて、声に出して読むことが楽しめるようになったら、そこから先アウトプットする先がどこになるのかによって整えていけばいいだけの話で。
0: なるほど。で、まずは声に出してみようっていうところでしょうか。
1: そうです。完全にもう文字を読み慣れれば、戯曲もどんどん読めるようになるし。
0: なるほど。ちょっとワクワクしてきましたね、私。勝手
1: うん。
0: に。そっか。もう声に出す。挑戦してみようっていうところからですね、本当に。
1: そうです。なんか私、ここにも書いてあるんですけど、主張は、とりあえず T シャツにかけの気持ちで、
0: 朗読はいいぞ。
1: そう、朗読はいいぞで、あなたの朗読を聞かせてください。救われる命がありますって、ここに書いてあるんですけど、私、朗読聞くのめっちゃ好きなんで、
0: そう
1: 朗
0: なん
1: 読
0: ですね。
1: して、でも誰かに聞いててもらわねえとやる気でねえみたいな時は呼んでくださいと思ってます。めちゃめちゃ聞きたい。朗読聞きたいから。
0: 朗読聞く役として。
1: そう。もう朗読はいいぞっていうのは自分がプレイヤーとしてやるだけではなく、朗
0: ええ。
1: 読を聞いて、あなたはそう解釈したのね、最高ってなりたい。それ
0: な
1: は
0: る
1: 正
0: ほ
1: 解、
0: ど。
1: 外れ、当たりがあるわけではなくて、独特の、
0: ええ。
1: それ、100人いたら100通りの解釈が絶対あるので、それを
0: ええ。
1: 聞きたいんですよ。
0: なるほど。そっかそっか。いろんな人の解釈を聞いて、それも楽
1: はい。
0: しみの一つになるわけですよね。
1: 楽しいんです。そこで点打つんだとか、そ
0: ええ。
1: こ音上げるんだとか、なんかすごいマニアックな楽しみ方してるんですけど、その人の表現の、解釈、なぜそうなったのかっていうのを、
0: ええ。
1: 楽しみたいんですよね。だから逆に、こう演じてやろうとか、イケボ出そう、
0: え
1: カワボ出そうとかで本を読まれ
0: え。ええ。
1: ちゃうと、解釈が一切見えなくなっちゃって、ちょっと寂しい
0: ああ。
1: 気持ちになります。
0: なるほど。その人自身の 解釈と表面っていうものが一番むしゃくしゃと美味しく、
1: はい、美味しく食べられます。VR チャットの朗読会で読んでる人はすごくそこが綺麗というか素直な解釈だけを持ってきてる人が多いんですよ。現実の朗読会でもなかなかいないですね。
0: そうなんですね。
1: 例えばオープンマイク形式だったり誰でも読めるよっていうスタイルの朗読会はいっぱいあるんですけど、やっぱり何か爪痕残そうみたいな、何かしてやろうみたいな人が集まる傾向にある。で、VR チャットの人たちは本当にそんなことなく物語をただ楽しんでる。で、それを私たち聞いてる側もお裾分けしてもらってる感覚があるので、なんかすごい朗読の土壌が VR チャットはめちゃめちゃ育ってます。
0: なるほど。朗読の土壌。
1: はい。
0: ああ、もう、今まで
1: 演劇に、の稽古ばっかりしてると思うんですよ。VR 演劇をやってる人は毎日稽古ばっかりしてると思いますけれども、夜はフラット朗読会にみんなで出かけてみるっていうのもいいんじゃないかなと私は思いますね。
0: いいですね。読むだけじゃなく、いろんな解釈を聞いて楽しむ。多分、うん、そうですね。先ほどおっしゃられたように、それで、こう VR 演劇、毎日それこそ稽古頑張っていらっしゃる方も、また別の切り口からの、
1: はい。
0: 気づきっていうのが必ずある。
1: あるある。あると思います。人の聞くのってめっちゃ大事ですからね。それも役者じゃない人の読みを聞くと気づかされることもたくさんあります。
0: なるほど。そっかそっか。そもそも聞く機会があるっていうこと自体が、もういい希少で貴重なわけですよね。
1: ですね。なんか、これは現実の劇団も近しいところがありますけれども、やっぱ本番が近くなったりすると、稽古場で劇団員ばっかりと、コミュニケーション取って、外になかなか広がっていかない、どんどん閉鎖的になりがちなんで、ボタン一つで別の世界、別の界隈とつながれる VR チャット、もっといろいろ、ね、楽しめる余地はたくさんあると思うんですけど、うんうん、そう言いながらどんどん自分に刺さって、今です。もうブーメランがすぎる。
0: そうなんですか？
1: ブーメランがすぎますね。本当、ね、劇団員としか会わない日々になってる方もきっとたくさんいると思うんですけど。
0: ああ、そっか。でも本当にいろんな文化界隈があるからこそ、それらが相互に交流できれば、それぞれの表現っていうのがもっともっと広がっていく、うん、そんな可能性のある場所っていうことですよね。
1: ですね。いや、素敵な世界です、VR チャット。
0: いや、本当に、VR 演劇がわかるラジオと、まあ、銘打ってはございますけれども、もうこれを通じて、なんと言いますか、VR を知れるラジオ、になりそうですね。
1: すごい。でもね、こんだけ VR 演劇っていう側面から掘っていったとしても、それだけじゃない。他のことも楽しんでる人も絶対たくさんいるし、なんかそこからこう広げていくと、VR チャットとは、VR とはっていうところに最終的に行き着くような気がしますね。
0: 確かに。あ、そういうことか。なるほど。あ、これ私元で恐縮なんですけれども、はい、もともともう V 演劇とかは全く言ったことのない人間が、ここの番組の MC には、指名いただいたんですけれども、指名いただいた、こう、ね、ムコポツさんはそういうところも、なんか見越してらっしゃったのかな、なんてふと、
1: 先見の目。
0: 思ったりしました。
1: 私なんかまだね、一年ちょっとなんで、もうペーペーなんで、私より多分詳しいと思うんですよ。たくさんの人からこう話を聞くっていうのは。
0: あ、でもすっかりなんて言いますか、門前の小僧と言いますか、そういう自覚があります。
1: もう、VR 演劇のことなんて、このラジオに出させていただいといてなんですけど、何もわからんすもん。正直何もわかんない。
0: まあでも、お芝居のことはね、ずっとされてたっていうことですから。
1: そうですね、お芝居はずっと、やってますので、それはそう、だからリアルとの差が面白いなって最近はなってきてるターンですね。これがまた2年、3年、4年、5年続けていて、

0: ったら、
1: ね、
0: どんどんできることできないことっていうのが分かってきて、もっともっと面白くなるんだろうなと思います。
1: なってきそうですよね。そう、VR 演劇の方も、まあ、私も含めて、演劇とか、はい、まあ、お芝居に何らかの形でちょっと携わったとか、学生時代から演劇部だったって方ですとか、もういらっしゃれば、はいはい、全くの初挑戦で飛び込んできたっていうこともいらっしゃる。同じジャンルなのに、うん、なんていうか、その根底にあるものとか、これまでのキャリアみたいなものは、はい、本当にリアル以上に多岐にわたるっていうのは。
0: 本当にそうです。なかなか知り合えない。リアルで生きてたら絶対知り合わなかったっていう世代もそうですし、今までのルーツっていうのがたくさんそういう人たちが一緒に何かを作るってめっちゃ素晴らしいことだと思うんですよね。
1: ねえ、化学反応がね、すごく面白い場になりますよね。うん、
0: 本当に会話の中からも気づくことってたくさんあるし、私はむしろお芝居しか人生ずっとしてこなかったので、なんか一般常識とかそういうのよくわかってないんですけど、会社員の一日とかそういうのよくわかってないんですけど、なんかでも毎日お仕事をして、で、夜は稽古をして、で、こうみんなで何かクリエイティビティなことをしようよって、例えばそれが学生時代の原体験がここにあったとしても、こう繋がって、人生って繋がってくるよねって思うし、
1: そうですね、う
0: んうん、最近私人生の伏線回収をめちゃめちゃ感じているので、
1: おー、
0: なんか生きてみるもんだなーの気持ちになってます。
1: うん、人生。
0: でも伏線回収あるんだなー、最後半。後半になると、後半？いつからが後半かわかんないけど、回収されていくんやなーって思いますね。
1: あー、なるほど。
0: 10代の子たちに、いつかそれ回収されるからって思いながら見てます。
1: あー、深いお話です。ありがとうございます。じゃあそうですね、今日最後の質問にはなってしまうんですけれども、もうね、今後の展望っていうところで改めてちょっとお話伺えればと思いますが、はい、この先どういうふうに活動されていきたいとお考えですか？
0: これはすごく、人頼みなことに、を今から言うんですけど、クエスト短期でずっと演劇したいです。
1: お
0: お。つまり、それって、クエスト対応されたワールドが必要で、クエスト対応された照明、ね、クエスト対応されたギミックが必要になるので、私は今、すごく自分じゃできないことを言ってるんですけど。
1: おお、確かに大変。
0: そう、なんか短期で、これまで困ったことない、かつ演劇するのにも、上半身のお芝居ができるだけで、全然、成り立つ、なっていうのはこの一年の経験上あったので、短期3点で、短期でフルトラも最近ね、できるようになってきてますけど、ね、短期3点で演劇がどこまでやれるのかっていうのに最近は興味津々です。限界が来るのか、来るとしたらどういうタイミングなのか、で今のところ来てないので、このまま短期3点でやって、で、どこが限界値なのかっていうのを知りたいですね。
1: なるほど。いや、なんていうか、ストイックというか、チャレンジャーですよね。
0: なんか多分演劇を楽しみたいとか、いい作品を作りたいとか、多分そのフェーズはもう私通り越してて。
1: おー、すごい。
0: 単純に自分の興味を突き詰めたい。ところにいるんです。だから今持ってるこのガジェット、メタクエスト3という、こいつ1個でどこまでいけるんだっていうのが、興味津々な VR チャットの、ここ数年、これから先数年やっていきたいことです。
1: なるほど。短期で戦う、もう表現していく。
0: はい。
1: いいですね。なんかこう、ある種制限された環境って感じられる方もね、いらっしゃると思うんですけれども、だからこそ、こう、うん、なんだろう、短期の可能性をしゃぶり尽くすというか。
0: 単純に縛りプレイ好きってだけなんですけど、何でもできたら、それは何でもできる。当たり前のこと。でもなんか、最近 VR 始めた友達とかも同じことを言っていたんですけど、

0: ただ一歩足を踏み出すだけのことがすごく難しいんですよ。短期だと、
1: うんうん、
0: なんかシンプルに短期で一歩歩いてって結構難しくて。
1: ですよね。
0: そうなんですよ。なんか行き過ぎたり足りなかったり。
1: ってね、
0: しかも足元見えない、この足元見ない状態でまっすぐ見て一歩を歩くっていう、私これが綺麗にはできるようになりたいんですよ。なんかある程度は歩けるようになってきたんですけど、この足元を確認せずの一歩の感覚をこの 3D スティックでどんだけ再現できるかを最近は探求しています。
1: すごい、まさに探求者
0: 面白いですね。やっぱりこう手上げる足上げるっていうのが、上げれば上がるっていうのはリアルでもそうなんで、なんか別にそれはリアルでやればいいじゃんと思ったりする。
1: なるほど、なるほど。この場である程度制限されたこのアバターの姿で、ね、はい、足上げても上がんないですから、いけ、
0: そうです。上
1: がんないですからね。
0: そうです。
1: なるほど。
0: 上半身だけでも、どんぐらいの表現ができるのか、なかなかこの、下半身使えない縛りの演劇は多分、VR チャットでしかできないので、それをどう見せるのか、どういう工夫で成立させていくのか、そういうのを考えたいけど、それは、私ワールド作ったりすることもやったことないし、それ自分で全部完結できるようになったらいいんでしょうけど、たくさんの人の力を借りてやっていきたいし、クエスト太陽の演劇が増えることを願っています。
1: はーい。なるほど。クエスト太陽の文化。演劇、ワールド劇場、どんどんどんどん増やしていって、
0: はい、
1: 可能性を突き詰めていきたい。いや、そんな表面に、ね、飽くなき探求心を持ち続ける真央さんに今日はね、お話、伺ってまいりました。というわけでですね、なんと、番組もエンディングにもあっという間に差し掛かってまいりまして、はい、このままね、あと8時間ぐらいお話聞いてたいのは山々なんですけれども、はい、番組エンディングということで、改めまして、本日 VR 演劇の今がわかるラジオ第71回目は、はい、VR 演劇のほか朗読で活躍される真央さんにお話伺ってまいりました。それでは改めまして最後に告知などあれば皆様にぜひご案内いただけ、ご案内、お願いいたします。
0: はい、そうですね。直近で VR 内で何かパフォーマンスをする予定っていうのは今のところなくて、実はじわじわと朗読人口を増やそうとしているのもあり、パブリックで最近朗読をしています。で、来週だったかな、新宿、VR チャット新宿のパブリックインスタンスで、私は最近勝手に読んでることが多いんですけど、ドグラマグラを一生読み切れないので、パブリックインスタンスに突然現れてドグラマグラを読む妖怪になってるんですがいつだったかな、あ、来週の8日火曜日の8日の20時以降ぐらいに VR チャット新宿のどこかのパブリックインスタンスで朗読をする日っていう風に設けているので、見かけたら聞いてってくださいみたいなゲリラ的なものになっちゃうんですけど。
1: はい。あ、新宿でね、路上ライブとか路上演劇とかされてる方いらっしゃいますもんね。路上、
0: そうですね。
1: 朗読、しかもドグラマグラ。
0: そう、ドグラマグラ声に出して読まないと終わらないと思って読んでます。はい、みんなの好きな本も一緒に聞かせてくれると嬉しいです。
1: はい、ありがとうございます。というわけで本日 VR 演劇で今がわかるラジオ、はい、真央さんをゲストにお迎えしてお送りいたしました。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: それでは皆様、はい、本日はこれにてお開きにさせていただきたく思います。それでは皆様、次回のラジオでお会いいたしましょう。バイバーイ。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

跳ねるボールを叩き込め、ギミックで振ったり壁が出たりと、はちゃめちゃです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリバウンドラリー。壁に反射するボールをラケットで打ち合うというラリー対戦型のゲームワールドです。参加してゲームを開始するとコートの中に入り、ラケットを持って打ち合います。開始するとボールが飛んでくるので打ち返して相手コートの壁に当てるとポイントになります。ボールは強く打ったりすれば速く飛んでいきます。壁などにぶつけてバウンドさせれば打ち返しづらくなるでしょう。また時間経過によって壁が出現したり砲台が出現したり、移動速度低下やジャンプ禁止など様々なギミックがコート内で発生していきます。ギミックをうまく利用してボールを打ち返し、目標点を獲得するか制限時間内に多く点を取ったプレイヤーが勝者になります。最大2人対戦ですが試合時間は短く、シンプルですがギミックなどが発生しはちゃめちゃになりますし、コートの色やボールの色、ボール数や勝利点の設定など細かく設定可能となっており、コートは2面あるので同時に2試合できるなどボリューム満点となっています。結構運動になることを腕を振り回すことになるので怪我などに注意して遊びましょう。そんな感じでラケットでボールを打ち返し合うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ、ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざる

ゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさ、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時、参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

跳ねるボールを叩き込め、ギミックで振ったり壁が出たりと、はちゃめちゃです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリバウンドラリー。壁に反射するボールをラケットで打ち合うというラリー対戦型のゲームワールドです。参加してゲームを開始するとコートの中に入り、ラケットを持って打ち合います。開始するとボールが飛んでくるので打ち返して相手コートの壁に当てるとポイントになります。ボールは強く打ったりすれば速く飛んでいきます。壁などにぶつけてバウンドさせれば打ち返しづらくなるでしょう。また時間経過によって壁が出現したり砲台が出現したり、移動速度低下やジャンプ禁止など様々なギミックがコート内で発生していきます。ギミックをうまく利用してボールを打ち返し、目標点を獲得するか制限時間内に多く点を取ったプレイヤーが勝者になります。最大2人対戦ですが試合時間は短く、シンプルですがギミックなどが発生しはちゃめちゃになりますし、コートの色やボールの色、ボール数や勝利点の設定など細かく設定可能となっており、コートは2面あるので同時に2試合できるなどボリューム満点となっています。結構運動になることを腕を振り回すことになるので怪我などに注意して遊びましょう。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。

0: あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは、不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので、応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 赤い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な

0: な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ今日は行くか。ああ、よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。
3: パネルボールを叩き込め。ギミックでふたりとレガレタリと、はちゃめちゃです。
4: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリバウンドラリー。壁に反射するボールをラケットで打ち合うというラリー対戦型のゲームワールドです。参加してゲームを開始するとコートの中に入り、ラケットを持って打ち合います。開始するとボールが飛んでくるので打ち返して相手コートの壁に当てるとポイントになります。ボールは強く打ったりすれば速く飛んでいきます。壁などにぶつけてバウンドさせれば打ち返しづらくなるでしょう。また時間経過によって壁が出現したり、砲台が出現したり、移動速度低下やジャンプ禁止など、様々なギミックがコート内で発生していきます。ギミックをうまく利用してボールを打ち返し、目標点を獲得するか制限時間内に多く点を取ったプレイヤーが勝者になります。最大2人対戦ですが試合時間は短く、シンプルですがギミックなどが発生しはちゃめちゃになりますし、コートの色やボールの色、ボール数や勝利点の設定など細かく設定可能となっており、コートは2面あるので同時に2試合できるなどボリューム満点となっています。結構運動になることを腕を振り回すことになるので怪我などに注意して遊びましょう。そんな感じでラケットでボールを打ち返し合うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねー。バッタアップルネオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
8: 何やら博士がアバタカーを開催するみたい。
9: あ、そうなんですね。でも、いつまででしょうか。
10: 9月13日までみたい。
9: なるほど。せーの、
11: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には、最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生。

するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: パネルボールを叩き込め。ギミックで増えたり壁が出たりと発明家です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリバウンドラリー。壁に反射するボールをラケットで打ち合うというラリー対戦型のゲームワールドです。参加してゲームを開始するとコートの中に入りラケットを持って打ち合います。開始するとボールが飛んでくるので打ち返して相手コートの壁に当てるとポイントになります。ボールは強く打ったりすれば速く飛んでいきます。壁などにぶつけてバウンドさせれば打ち返しづらくなるでしょう。また時間経過によって壁が出現したり砲台が出現したり移動速度低下やジャンプ禁止など様々なギミックがコート内で発生していきます。ギミックをうまく利用してボールを打ち返し目標点を獲得するか制限時間内に多く点を取ったプレイヤーが勝者になります。最大2人対戦ですが試合時間は短くシンプルですがギミックなどが発生しはちゃめちゃになりますし、コートの色やボールの色、ボール数や勝利点の設定など細かく設定可能となっており、コートは2面あるので同時に2試合できるなどボリューム満点となっています。結構運動になること、腕を振り回すことになるので怪我などに注意して遊びましょう。そんな感じでラケットでボールを打ち返し合うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキプ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

0: 跳ねるボールを叩き込め、ギミックで振ったり飛べられたりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリバウンドラリー。壁に反射するボールをラケットで打ち合うというラリー対戦型のゲームワールドです。参加してゲームを開始するとコートの中に入り、ラケットを持って打ち合います。開始するとボールが飛んでくるので打ち返して相手コートの壁に当てるとポイントになります。ボールは強く打ったりすれば速く飛んでいきます。壁などにぶつけてバウンドさせれば打ち返しづらくなるでしょう。また時間経過によって壁が出現したり砲台が出現したり、移動速度低下やジャンプ禁止など、様々なギミックがコート内で発生していきます。ギミックをうまく利用してボールを打ち返し、目標点を獲得するか制限時間内に多く点を取ったプレイヤーが勝者になります。最大2人対戦ですが試合時間は短く、シンプルですがギミックなどが発生しはちゃめちゃになりますし、コートの色やボールの色、ボール数や勝利点の設定など細かく設定可能となっており、コートは2面あるので同時に2試合できるなどボリューム満点となっています。結構運動になることを筆を振り回すことになるので怪我などに注意して遊びましょう。そんな感じでラケットでボールを打ち返し合うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。

0: ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: パネルボールを叩き込め。ギミックでふたりとレガレタリと。はちゃめちゃです。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはリバウンドラリー。壁に反射するボールをラケットで打ち合うというラリー対戦型のゲームワールドです。参加してゲームを開始するとコートの中に入り、ラケットを持って打ち合います。開始するとボールが飛んでくるので打ち返して相手コートの壁に当てるとポイントになります。ボールは強く打ったりすれば速く飛んでいきます。壁などにぶつけてバウンドさせれば打ち返しづらくなるでしょう。また時間経過によって壁が出現したり、砲台が出現したり、移動速度低下やジャンプ禁止など、様々なギミックがコート内で発生していきます。ギミックをうまく利用してボールを打ち返し、目標点を獲得するか制限時間内に多く点を取ったプレイヤーが勝者になります。最大2人対戦ですが、試合時間は短くシンプルですが、ギミックなどが発生しはちゃめちゃになりますし、コートの色やボールの色、ボール数や勝利点の設定など細かく設定可能となっており、コートは2面あるので同時に2試合できるなどボリューム満点となっています。結構運動になること、腕を振り回すことになるので怪我などに注意して遊びましょう。そんな感じでラケットでボールを打ち返し合うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: にライブで元気を届けるふわきらな黄色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

旅、食、遊びでみんなにワクワクをお届け、コネコのルです。僕は可愛い猫ちゃん、でも

0: からは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習車だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習車だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる！
1: おぉ、すごいすごい。あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あはははは。おー、あっ、え、なにこれ。おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
3: え、お sein de l'astéroïde。
1: え、待って、あれ爆発するの？
3: うん。
1: まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくる。はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったったったったった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: 入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: お、どうも、
5: サイさんは
6: ここ。どうもどうも、
5: お
6: 疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指は押しっぱなし。

0: はしない、ダメかもしれないです。
1: 押しっぱなし。
2: あ、うん、なんか、ブルって
3: してる。ここに集まったね。サンさん、ここでやりましょうか。
4: 今から、11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご出演を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
5: はい、猫さん、かぶっちゃって。
4: はい、猫さん。はい、猫さん。
6: あ、
4: は
6: い、いいですか。
4: どうぞどうぞ。
6: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
4: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
2: こちらこそありがとうございました。
7: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
5: 楽しい。
6: ありがとうございます。
5: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
7: よ
5: 語り部は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願い
7: します。
5: 作者3秘密基地のキャンプ飯初夏の夜の林間キャンプ広場キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
8: 自分がホルモン風呂に入ったら出汁が取れてしまう
5: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は嘆きとして言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
8: ココアと言うならばココアにバーバー
5: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
7: はーい。
5: じゃあいきますよ、せーの、
7: いただきまーす。
5: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
8: トカゲの出汁うんべー
5: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
9: パネルボールを叩き込め、ギミックで触れたり壁が出たりと、はちゃめちゃです。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはリバウンドラリー。壁に反射するボールをラケットで打ち合うというラリー対戦型のゲームワールドです。 参加してゲームを開始するとコートの中に入り、ラケットを持って打ち合います。開始するとボールが飛んでくるので打ち返して相手コートの壁に当てるとポイントになります。ボールは強く打ったりすれば速く飛んでいきます。壁などにぶつけてバウンドさせれば打ち返しづらくなるでしょう。また時間経過によって壁が出現したり、砲台が出現したり、移動速度低下やジャンプ禁止など、様々なギミックがコート内で発生していきます。ギミックをうまく利用してボールを打ち返し、目標点を獲得するか制限時間内に多く点を取ったプレイヤーが勝者になります。最大2人対戦ですが試合時間は短く、シンプルですがギミックなどが発生しはちゃめちゃになりますし、コートの色やボールの色、ボール数や勝利点の設定など細かく設定可能となっており、コートは2面あるので同時に2試合できるなどボリューム満点となっています。結構運動になることを腕を振り回すことになるので怪我などに注意して遊びましょう。そんな感じでラケットでボールを打ち返し合うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想

王食堂、今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライトのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。

0: 神アバター
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。イデガルペット。

跳ねるボールを叩き込め、ギミックで振ったり壁が出たりと、はちゃめちゃです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリバウンドラリー。壁に反射するボールをラケットで打ち合うというラリー対戦型のゲームワールドです。参加してゲームを開始するとコートの中に入り、ラケットを持って打ち合います。開始するとボールが飛んでくるので打ち返して相手コートの壁に当てるとポイントになります。ボールは強く打ったりすれば速く飛んでいきます。壁などにぶつけてバウンドさせれば打ち返しづらくなるでしょう。また時間経過によって壁が出現したり砲台が出現したり、移動速度低下やジャンプ禁止など、様々なギミックがコート内で発生していきます。ギミックをうまく利用してボールを打ち返し、目標点を獲得するか制限時間内に多く点を取ったプレイヤーが勝者になります。最大2人対戦ですが試合時間は短く、シンプルですがギミックなどが発生しはちゃめちゃになりますし、コートの色やボールの色、ボール数や勝利点の設定など細かく設定可能となっており、コートは2面あるので同時に2試合できるなどボリューム満点となっています。結構運動になることを筆を振り回すことになるので怪我などに注意して遊びましょう。そんな感じでラケットでボールを打ち返し合うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
4: VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その

0: 組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
1: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
2: OK, let's go.
1: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
3: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。クプリエのこいつはあとな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくはプリエの X をチェックして

と、はちゃめちゃです。どうも、バーチャルフォックスのやたのです。本日紹介するワールドはリバウンドラリー。壁に反射するボールをラケットで打ち合うというラリー対戦型のゲームワールドです。参加してゲームを開始するとコートの中に入り、ラケットを持って打ち合います。開始するとボールが飛んでくるので打ち返して相手コートの壁に当てるとポイントになります。ボールは強く打ったりすれば速く飛んでいきます。壁などにぶつけてバウンドさせれば打ち返しづらくなるでしょう。また時間経過によって壁が出現したり砲台が出現したり、移動速度低下やジャンプ禁止など、様々なギミックがコート内で発生していきます。ギミックをうまく利用してボールを打ち返し、目標点を獲得するか制限時間内に多く点を取ったプレイヤーが勝者になります。最大2人対戦ですが試合時間は短く、シンプルですがギミックなどが発生しはちゃめちゃになりますし、コートの色やボールの色、ボール数や勝利点の設定など細かく設定可能となっており、コートは2面あるので同時に2試合できるなどボリューム満点となっています。結構運動になることを腕を振り回すことになるので怪我などに注意して遊びましょう。そんな感じでラケットでボールを打ち返し合うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: パネルボールを叩き込め。ギミックで振ったり振られたりとはちゃめちゃです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリバウンドラリー。壁に反射するボールをラケットで打ち合うというラリー対戦型のゲームワールドです。参加してゲームを開始するとコートの中に入りラケットを持って打ち合います。開始するとボールが飛んでくるので打ち返して相手コートの壁に当てるとポイントになります。ボールは強く打ったりすれば速く飛んでいきます。壁などにぶつけてバウンドさせれば打ち返しづらくなるでしょう。また時間経過によって壁が出現したり砲台が出現したり、移動速度低下やジャンプ禁止など様々なギミックがコート内で発生していきます。ギミックをうまく利用してボールを打ち返し、目標点を獲得するか制限時間内に多く点を取ったプレイヤーが勝者になります。最大2人対戦ですが試合時間は短く、シンプルですがギミックなどが発生しはちゃめちゃになりますし、コートの色やボールの色、ボール数や勝利点の設定など細かく設定可能となっており、コートは2面あるので、

ので同時に2試合できるなどボリューム満点となっています。結構運動になることを腕を振り回すことになるので怪我などに注意して遊びましょう。そんな感じでラケットでボールを打ち返し合うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

跳ねるボールを叩き込め、ギミックで振ったり壁が出たりと、はちゃめちゃです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するは、

ールドはリバウンドラリー。壁に反射するボールをラケットで打ち合うというラリー対戦型のゲームワールドです。参加してゲームを開始するとコートの中に入り、ラケットを持って打ち合います。開始するとボールが飛んでくるので打ち返して相手コートの壁に当てるとポイントになります。ボールは強く打ったりすれば速く飛んでいきます。壁などにぶつけてバウンドさせれば打ち返しづらくなるでしょう。また時間経過によって壁が出現したり砲台が出現したり、移動速度低下やジャンプ禁止など様々なギミックがコート内で発生していきます。ギミックをうまく利用してボールを打ち返し、目標点を獲得するか制限時間内に多く点を取ったプレイヤーが勝者になります。最大2人対戦ですが、試合時間は短くシンプルですが、ギミックなどが発生しはちゃめちゃになりますし、コートの色やボールの色、ボール数や勝利点の設定など細かく設定可能となっており、コートは2面あるので同時に2試合できるなどボリューム満点となっています。結構運動になること、腕を振り回すことになるので怪我などに注意して遊びましょう。そんな感じでラケットでボールを打ち返し合うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントアットマークカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: るボールを叩き込め、ギミックでふたりと出られたりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはリバウンドラリー。壁に反射するボールをラケットで打ち合うというラリー対戦型のゲームワールドです。参加してゲームを開始するとコートの中に入り、ラケットを持って打ち合います。開始するとボールが飛んでくるので打ち返して相手コートの壁に当てるとポイントになります。ボールは強く打ったりすれば速く飛んでいきます。壁などにぶつけてバウンドさせれば打ち返しづらくなるでしょう。また時間経過によって壁が出現したり砲台が出現したり、移動速度低下やジャンプ禁止など、様々なギミックがコート内で発生していきます。ギミックをうまく利用してボールを打ち返し、目標点を獲得するか制限時間内に多く点を取ったプレイヤーが勝者になります。最大2人対戦ですが試合時間は短く、シンプルですがギミックなどが発生しはちゃめちゃになりますし、コートの色やボールの色、ボール数や勝利点の設定など細かく設定可能となっており、コートは2面あるので同時に2試合できるなどボリューム満点となっています。結構運動になることを腕を振り回すことになるので怪我などに注意して遊びましょう。そんな感じでラケットでボールを打ち返し合うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。

0: 中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできた

ばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度の短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: よー、

0: すげえ。
1: なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。

開するワールドはリバウンドラリー。壁に反射するボールをラケットで打ち合うというラリー対戦型のゲームワールドです。参加してゲームを開始するとコートの中に入り、ラケットを持って打ち合います。開始するとボールが飛んでくるので打ち返して相手コートの壁に当てるとポイントになります。ボールは強く打ったりすれば速く飛んでいきます。壁などにぶつけてバウンドさせれば打ち返しづらくなるでしょう。また時間経過によって壁が出現したり砲台が出現したり、移動速度低下やジャンプ禁止など様々なギミックがコート内で発生していきます。ギミックをうまく利用してボールを打ち返し、目標点を獲得するか制限時間内に多く点を取ったプレイヤーが勝者になります。最大2人対戦ですが、試合時間は短くシンプルですが、ギミックなどが発生しはちゃめちゃになりますし、コートの色やボールの色、ボール数や勝利点の設定など細かく設定可能となっており、コートは2面あるので同時に2試合できるなどボリューム満点となっています。結構運動になること、腕を振り回すことになるので怪我などに注意して遊びましょう。そんな感じでラケットでボールを打ち返し合うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: レーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパックだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねバッタアップルネオンドロップだよ。
5: アイスさんから

0: 直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター人間さんに受け取ってほしいな。
1: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
3: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
5: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
1: アイスと
3: メリーと
4: バディに
5: の会いに来てね。
3: 会いに来てね。
5: フレーバーラボ。
6: ん？ん？何やら博士がアバター化を開催するみたい。
7: あ、そうなんですね。でも、いつまででしょうか。
8: 9月13日までみたい。
7: なるほど。せーの。
9: お待ちしてまーす。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: パネルボールを叩き込め。ギミックで2人壁が出たりとはちゃめちゃです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリバウンドラリー。壁に反射するボールをラケットで打ち合うというラリー対戦型のゲームワールドです。参加してゲームを開始するとコートの中に入りラケットを持って打ち合います。

開始するとボールが飛んでくるので打ち返して相手コートの壁に当てるとポイントになります。ボールは強く打ったりすれば速く飛んでいきます。壁などにぶつけてバウンドさせれば打ち返しづらくなるでしょう。また時間経過によって壁が出現したり砲台が出現したり移動速度低下やジャンプ禁止など様々なギミックがコート内で発生していきます。ギミックをうまく利用してボールを打ち返し目標点を獲得するか制限時間内に多く点を取ったプレイヤーが勝者になります。最大2人対戦ですが試合時間は短くシンプルですがギミックなどが発生しはちゃめちゃになりますし、コートの色やボールの色、ボール数や勝利点の設定など細かく設定可能となっており、コートは2面あるので同時に2試合できるなどボリューム満点となっています。結構運動になることを腕を振り回すことになるので怪我などに注意して遊びましょう。そんな感じでラケットでボールを打ち返し案はあるど、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。

にんまりきぷきぷクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりきぷるクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりきぷるお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったきぷぷ、やったやったきぷぷ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

跳ねるボールを叩き込め、ギミックで振ったり壁が出たりと、はちゃめちゃです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリバウンドラリー。壁に反射するボールをラケットで打ち合うというラリー対戦型のゲームワールドです。参加してゲームを開始するとコートの中に入り、ラケットを持って打ち合います。開始するとボールが飛んでくるので打ち返して相手コートの壁に当てるとポイントになります。ボールは強く打ったりすれば速く飛んでいきます。壁などにぶつけてバウンドさせれば打ち返しづらくなるでしょう。また時間経過によって壁が出現したり砲台が出現したり、移動速度低下やジャンプ禁止など、様々なギミックがコート内で発生していきます。ギミックをうまく利用してボールを打ち返し、目標点を獲得するか制限時間内に多く点を取ったプレイヤーが勝者になります。最大2人対戦ですが試合時間は短く、シンプルですがギミックなどが発生しはちゃめちゃになりますし、コートの色やボールの色、ボール数や勝利点の設定など細かく設定可能となっており、コートは2面あるので同時に2試合できるなどボリューム満点となっています。結構運動になることを腕を振り回すことになるので怪我などに注意して遊びましょう。そんな感じでラケットでボールを打ち返し合うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: パネルボールを叩き込め、ギミックで振ったり壁が出たりと発明家です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリバウンドラリー。壁に反射するボールをラケットで打ち合うというラリー対戦型のゲームワールドです。参加してゲームを開始するとコートの中に入り、ラケットを持って打ち合います。開始するとボールが飛んでくるので打ち返して相手コートの壁に当てるとポイントになります。ボールは強く打ったりすれば速く飛んでいきます。壁などにぶつけてバウンドさせれば打ち返しづらくなるでしょう。また時間経過によって壁が出現したり砲台が出現したり、移動速度低下やジャンプ禁止など様々なギミックがコート内で発生していきます。ギミックをうまく利用してボールを打ち返し、目標点を獲得するか制限時間内に多く

点を取ったプレイヤーが勝者になります。最大2人対戦ですが、試合時間は短くシンプルですが、ギミックなどが発生しはちゃめちゃになりますし、コートの色やボールの色、ボール数や勝利点の設定など細かく設定可能となっており、

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。コネコのルでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けだ。うわぁ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！いけそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: え、入ってる。
1: おぉ、すごいすごい。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブ、不便なんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。
3: Explosion
1: imminente. Mais, le gore, c'est là, il y a ça. Quand est-ce qu'on a le

0: ンガーとヘダです。
1: よし、一足とがかーん、はい、
2: バックってどれだっけ。
1: おーおー、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってたけど、はい、今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なしな、来た、車、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなわけど。あったったったったったった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。

0: 画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも PicBasket VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV24 時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: あ、どうもどうも、疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッて
8: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったらぜひ。
10: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん、
11: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
11: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
12: こちらこそありがとうございました。
13: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
14: 楽し
11: み。ありがとうございます。
10: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
12: よろしくお願
9: いします。
10: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
15: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
10: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの山彦が喋り、
15: ココアと言うならば、ココアにバーバン

0: 渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
1: はーい。
0: じゃあいきますよ、せーの、
2: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
3: トカゲの出汁うんべー
0: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
4: パネルボールを叩き込め。ギミックで増えたり壁が出たりと、はちゃめちゃです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリバウンドラリー。壁に反射するボールをラケットで打ち合うというラリー対戦型のゲームワールドです。参加してゲームを開始するとコートの中に入り、ラケットを持って打ち合います。開始するとボールが飛んでくるので打ち返して相手コートの壁に当てるとポイントになります。ボールは強く打ったりすれば速く飛んでいきます。壁などにぶつけてバウンドさせれば打ち返しづらくなるでしょう。また時間経過によって壁が出現したり砲台が出現したり、移動速度低下やジャンプ禁止など、様々なギミックがコート内で発生していきます。ギミックをうまく利用してボールを打ち返し、目標点を獲得するか制限時間内に多く点を取ったプレイヤーが勝者になります。最大2人対戦ですが試合時間は短く、シンプルですがギミックなどが発生しはちゃめちゃになりますし、コートの色やボールの色、ボール数や勝利点の設定など細かく設定可能となっており、コートは2面あるので同時に2試合できるなどボリューム満点となっています。結構運動になること、腕を振り回すことになるので怪我などに注意して遊びましょう。そんな感じでラケットでボールを打ち返し合うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって。

月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: 跳ねるボールを叩き込め。ギミックで増えたり壁が出たりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリバウンドラリー。壁に反射するボールをラケットで打ち合うというラリー対戦型のゲームワールドです。参加してゲームを開始するとコートの中に入り、ラケットを持って打ち合います。開始するとボールが飛んでくるので打ち返して相手コートの壁に当てるとポイントになります。ボールは強く打ったりすれば早く飛んでいきます。壁などにぶつけてバウンドさせれば打ち返しづらくなるでしょう。また時間経過によって壁が出現したり砲台が出現したり、移動速度低下やジャンプ禁止など、様々なギミックがコート内で発生していきます。ギミックをうまく利用してボールを打ち返し、目標点を獲得するか制限時間内に多く点を取ったプレイヤーが勝者になります。最大2人対戦ですが試合時間は短く、シンプルですがギミックなどが発生しはちゃめちゃになりますし、コートの色やボールの色、ボール数や勝利点の設定など細かく設定可能となっており、コートは2面あるので同時に2試合できるなどボリューム満点となっています。結構運動になることを筆を振り回すことになるので怪我などに注意して遊びましょう。そんな感じでラケットでボールを打ち返し合うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを。世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、え、

に説明をするドクリエのこいつはアートな、ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんです。

0: されられたりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリバウンドラリー。壁に反射するボールをラケットで打ち合うというラリー対戦型のゲームワールドです。参加してゲームを開始するとコートの中に入り、ラケットを持って打ち合います。開始するとボールが飛んでくるので打ち返して相手コートの壁に当てるとポイントになります。ボールは強く打ったりすれば速く

飛んでいきます壁などにぶつけてバウンドさせれば打ち返しづらくなるでしょう。また時間経過によって壁が出現したり砲台が出現したり、移動速度低下やジャンプ禁止など様々なギミックがコート内で発生していきます。ギミックをうまく利用してボールを打ち返し、目標点を獲得するか制限時間内に多く点を取ったプレイヤーが勝者になります。最大2人対戦ですが、試合時間は短くシンプルですが、ギミックなどが発生しはちゃめちゃになりますし、コートの色やボールの色、ボール数や勝利点の設定など細かく設定可能となっており、コートは2面あるので同時に2試合できるなどボリューム満点となっています。結構運動になること、腕を振り回すことになるので怪我などに注意して遊びましょう。そんな感じでラケットでボールを打ち返し合うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ、そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: パネルボールを叩き込め。ギミックで触れたり壁が出たりと、発明家です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリバウンドラリー。壁に反射するボールをラケットで打ち合うというラリー対戦型のゲームワールドです。参加してゲームを開始するとコートの中に入り、ラケットを持って打ち合います。開始するとボールが飛んでくるので打ち返して相手コートの壁に当てるとポイントになります。ボールは強く打ったりすれば速く飛んでいきます。壁などにぶつけてバウンドさせれば打ち返しづらくなるでしょう。また時間経過によって壁が出現したり砲台が出現したり、移動速度低下やジャンプ禁止など様々なギミックがコート内で発生していきます。ギミックをうまく利用してボールを打ち返し、目標点を獲得するか制限時間内に多く点を取ったプレイヤーが勝者になります。最大2人対戦ですが試合時間は短く、シンプルですがギミックなどが発生しはちゃめちゃになりますし、コートの色やボールの色、ボール数や勝利点の設定など細かく設定可能となっており、コートは2面あるので同時に2試合できるなどボリューム満点となっています。結構運動になること、腕を振り回すことになるので怪我などに注意して遊びましょう。そんな感じでラケットでボールを打ち返し合うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。

0: 仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

跳ねるボールを叩き込め、ギミックで振ったり壁が出たりと、はちゃめちゃです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリバウンドラリー。壁に反射するボールをラケットで打ち合うというラリー対戦型のゲームワールドです。参加してゲームを開始するとコートの中に入り、ラケットを持って打ち合います。開始するとボールが飛んでくるので打ち返して相手コートの壁に当てるとポイントになります。ボールは次

よく打ったりすれば早く飛んでいきます。壁などにぶつけてバウンドさせれば打ち返しづらくなるでしょう。また時間低下によって壁が出現したり砲台が出現したり、移動速度低下やジャンプ禁止など様々なギミックがコート内で発生していきます。ギミックをうまく利用してボールを打ち返し、目標点を獲得するか制限時間内に多く点を取ったプレイヤーが勝者になります。最大2人対戦ですが、試合時間は短くシンプルですが、ギミックなどが発生しはちゃめちゃになりますし、コートの色やボールの色、ボール数や勝利点の設定など細かく設定可能となっており、コートは2面あるので同時に2試合できるなどボリューム満点となっています。結構運動になること、腕を振り回すことになるので怪我などに注意して遊びましょう。そんな感じでラケットでボールを打ち返し、アンワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒マンジと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: 跳ねるボールを叩き込め。ギミックで増えたり壁が出たりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリバウンドラリー。壁に反射するボールをラケットで打ち合うというラリー対戦型のゲームワールドです。参加してゲームを開始するとコートの中に入り、ラケットを持って打ち合います。開始するとボールが飛んでくるので打ち返して相手コートの壁に当てるとポイントになります。ボールは強く打ったりすれば早く飛んでいきます。壁などにぶつけてバウンドさせれば打ち返しづらくなるでしょう。また時間経過によって壁が出現したり砲台が出現したり、移動速度低下やジャンプ禁止など、様々なギミックがコート内で発生していきます。ギミックをうまく利用してボールを打ち返し、目標点を獲得するか制限時間内に多く点を取ったプレイヤーが勝者になります。最大2人対戦ですが試合時間は短く、シンプルですがギミックなどが発生しはちゃめちゃになりますし、コートの色やボールの色、ボール数や勝利点の設定など細かく設定可能となっており、コートは2面あるので同時に2試合できるなどボリューム満点となっています。結構運動になることを腕を振り回すことになるので怪我などに注意して遊びましょう。そんな感じでラケットでボールを打ち返し合うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。

0: ております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の

話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだは、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。
4: パネルボールを叩き込め。ギミックで触れたり壁が出たりと、はちゃめちゃです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリバウンドラリー。壁に反射するボールをラケットで打ち合うというラリー対戦型のゲームワールドです。参加してゲームを開始するとコートの中に入り、ラケットを持って打ち合います。開始するとボール

飛んでくるので打ち返して相手コートの壁に当てるとポイントになります。ボールは強く打ったりすれば速く飛んでいきます。壁などにぶつけてバウンドさせれば打ち返しづらくなるでしょう。また時間経過によって壁が出現したり砲台が出現したり移動速度低下やジャンプ禁止など様々なギミックがコート内で発生していきます。ギミックをうまく利用してボールを打ち返し目標点を獲得するか制限時間内に多く点を取ったプレイヤーが勝者になります。最大2人対戦ですが試合時間は短くシンプルですがギミックなどが発生しはちゃめちゃになりますし、コートの色やボールの色、ボール数や勝利点の設定など細かく設定可能となっており、コートは2面あるので同時に2試合できるなどボリューム満点となっています。結構運動になること、筆を振り回すことになるので怪我などに注意して遊びましょう。そんな感じでラケットでボールを打ち返し合うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパックだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねバッタアップルニオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさん

0: の秘密が載ってて、キラキラのやつとか、レアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
1: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
3: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディーもいるよ。
4: 人間さん、レモンと
5: ベリーと
0: アイスと
6: メリーと
3: バディーに
4: の会いに来てね。
7: 会いに来てね。
4: フレーバーラボ。
0: ん？ん？
4: 何やら博士がアバタカーを開催するみたい。
8: あ、そうなんですね。でも、いつまででしょうか。
9: 9月13日までみたい。
8: なるほど。せーの。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: パネルボールを叩き込め。ギミックで振ったり壁が出たりとはちゃめちゃです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリバウンドラリー。壁に反射するボールをラケットで打ち合うというラリー対戦型のゲームワールドです。参加してゲームを開始するとコートの中に入りラケットを持って打ち合います。開始するとボールが飛んでくるので打ち返して相手コートの壁に当てるとポイントになります。ボールは強く打ったりすれば速く飛んでいきます。壁などにぶつけてバウンドさせれば打ち返しづらくなるでしょう。また時間経過によって壁が

現したり砲台が出現したり移動速度低下やジャンプ禁止など様々なギミックがコート内で発生していきます。ギミックをうまく利用してボールを打ち返し目標点を獲得するか制限時間内に多く点を取ったプレイヤーが勝者になります。最大2人対戦ですが試合時間は短くシンプルですがギミックなどが発生しはちゃめちゃになりますし、コートの色やボールの色、ボール数や勝利点の設定など細かく設定可能となっており、コートは2面あるので同時に2試合できるなどボリューム満点となっています。結構運動になることを筆を振り回すことになるので怪我などに注意して遊びましょう。そんな感じでラケットでボールを打ち返し合うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけずとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを

跳ねるボールを叩き込め、ギミックで振ったり壁が出たりと、はちゃめちゃです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリバウンドラリー。壁に反射するボールをラケットで打ち合うというラリー対戦型のゲームワールドです。参加してゲームを開始するとコートの中に入り、ラケットを持って打ち合います。開始するとボールが飛んでくるので打ち返して相手コートの壁に当てるとポイントになります。ボールは強く打ったりすれば速く飛んでいきます。壁などにぶつけてバウンドさせれば打ち返しづらくなるでしょう。また時間経過によって壁が出現したり砲台が出現したり、移動速度低下やジャンプ禁止など、様々なギミックがコート内で発生していきます。ギミックをうまく利用してボールを打ち返し、目標点を獲得するか制限時間内に多く点を取ったプレイヤーが勝者になります。

ります。最大2人対戦ですが、試合時間は短くシンプルですが、ギミックなどが発生しはちゃめちゃになりますし、コートの色やボールの色、ボール数や勝利点の設定など細かく設定可能となっており、コートは2面あるので同時に2試合できるなどボリューム満点となっています。結構運動になること、腕を振り回すことになるので怪我などに注意して遊びましょう。そんな感じでラケットでボールを打ち返し合うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開

自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしております。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: パネルボールを叩き込め、ギミックでふたりと出られたりと、はちゃめちゃです。
2: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはリバウンドラリー。壁に反射するボールをラケットで打ち合うというラリー対戦型のゲームワールドです。参加してゲームを開始するとコートの中に入り、ラケットを持って打ち合います。開始するとボールが飛んでくるので打ち返して相手コートの壁に当てるとポイントになります。ボールは強く打ったりすれば速く飛んでいきます。壁などにぶつけてバウンドさせれば打ち返しづらくなるでしょう。また時間経過によって壁が出現したり砲台が出現したり、移動速度低下やジャンプ禁止など様々なギミックがコート内で発生していきます。ギミックをうまく利用してボールを打ち返し、目標点を獲得するか制限時間内に多く点を取ったプレイヤーが勝者になります。最大2人対戦ですが、試合時間は短くシンプルですが、ギミックなどが発生しはちゃめちゃになりますし、コートの色やボールの色、ボール数や勝利点の設定など細かく設定可能となっており、コートは2面あるので同時に2試合できるなどボリューム満点となっています。結構運動になること、腕を振り回すことになるので怪我などに注意して遊びましょう。そんな感じでラケットでボールを打ち返し合うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるふわきらの黄色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこなれでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けだ。うわぁ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわあ、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわあ、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あ！これ、あはまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー！宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。泣いてる。あれちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘイブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、あったまい！お、湖が見えてきた。

これ大丈夫かなと思ってて、わい今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、待ってた。違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、それだけのつもりだったのに車飛んでったよなんて、そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ、まったく。あ、さっきと画角違うし、まあいいや。辛い、足が辛い、大丈夫、まだいける、まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあったあった、車が回転した、あれはダメ、あれはダメって、あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ毎回車故障エンドなの？狙ってないから言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除されます。

0: 中安心設計、イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット、VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ DD、 24時間365日放送中。
2: 入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: おっ、サイさんはここ
5: 。あ、どうもどうも、お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッてし
9: たここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
10: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん、猫さん、
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: いや、楽しい。
12: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
10: よ、
1: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながらデザートのゾーキルトを味わっている。
16: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーす。と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
16: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、

0: 初日にね、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日は
1: パネルボールを叩き込め、ギミックで振ったり壁が出たりと、はちゃめちゃです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリバウンドラリー。壁に反射するボールをラケットで打ち合うというラリー対戦型のゲームワールドです。参加してゲームを開始するとコートの中に入り、ラケットを持って打ち合います。開始するとボールが飛んでくるので打ち返して相手コートの壁に当てるとポイントになります。ボールは強く打ったりすれば速く飛んでいきます。壁などにぶつけてバウンドさせれば打ち返しづらくなるでしょう。また時間経過によって壁が出現したり砲台が出現したり、移動速度低下やジャンプ禁止など様々なギミックがコート内で発生していきます。ギミックをうまく利用してボールを打ち返し、目標点を獲得するか制限時間内に多く点を取ったプレイヤーが勝者になります。最大2人対戦ですが、試合時間は短くシンプルですが、ギミックなどが発生しはちゃめちゃになりますし、コートの色やボールの色、ボール数や勝利点の設定など細かく設定可能となっており、コートは2面あるので同時に2試合できるなどボリューム満点となっています。結構運動になること、腕を振り回すことになるので怪我などに注意して遊びましょう。そんな感じでラケットでボールを打ち返し合うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: 跳ねるボールを叩き込め、ギミックで振ったり壁が出たりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリバウンドラリー。壁に反射するボールをラケットで打ち合うというラリー対戦型のゲームワールドです。参加してゲームを開始するとコートの中に入り、ラケットを持って打ち合います。開始するとボールが飛んでくるので打ち返して相手コートの壁に当て

るとポイントになります。ボールは強く打ったりすれば早く飛んでいきます。壁などにぶつけてバウンドさせれば打ち返しづらくなるでしょう。また時間経過によって壁が出現したり砲台が出現したり、移動速度低下やジャンプ禁止など様々なギミックがコート内で発生していきます。ギミックをうまく利用してボールを打ち返し、目標点を獲得するか制限時間内に多く点を取ったプレイヤーが勝者になります。最大2人対戦ですが、試合時間は短くシンプルですが、ギミックなどが発生しはちゃめちゃになりますし、コートの色やボールの色、ボール数や勝利点の設定など細かく設定可能となっており、コートは2面あるので同時に2試合できるなどボリューム満点となっています。結構運動になること、腕を振り回すことになるので怪我などに注意して遊びましょう。そんな感じでラケットでボールを打ち返し合うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのは、いい情報を拾って動画にして流

0: ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。飛ばずチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。クリエの本日はアートな、クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。